0: իշտար բերություն թե
1: From Armenia to Armenians across America, Sarah FM on

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44
2: Գովաստ 010 250 883

0: Սառնարանը մի տեղից,
1: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը.
1: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՊՄ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi, տոմսերը show4me.com կայքում։
8: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: Գովաստ 010 250 883

0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 88

հարգվածդ։ Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19

0: Ալբագյան 4. Ալբագյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0604-2026։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Ժամը 9-ն է։
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Avrora News-ի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ներկայացնում ենք օբյեկտիվ եւ օպերատիվ լուրեր Հայաստանից ու աշխարի տարբեր հատվածներից։ Դուք լսում եք մեր առաջին թողարկումը եւ մինչեւ ուշ երեկո Avrora News-ի թիմը աշխատելու է ձեզ համար։ Մեր թողարկումները կարող եք լսել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի ջրում սնդիկի հայտնաբերումից հետո տուժածներ չկան, այս մասին հանրայինի եթերում հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Որևէ տուժած չունենք, մենք չենք սպասել, որ քաղաքացիները դիմեն։ Արտակնաբժշկական թիմը մեկնել տեղում բնակիչների հետ ենք խոսել, գանգատներն ենք լսել։ Փաստել ենք, որ ախտանիշներով որևէ քաղաքացի չունենք, ասել է նախարարը։ Ավանեսյանի խոսքով համայնքն այս ընթացքում բնակիչներին ապահովում է խմելու եւ կենցաղային ջրով։ Առողջապահության նախարարը նշել է, որ այդ կարգավորումը կպահպանվի մինչև հաջորդ փորձակնությունների եւ ջրի մաքրման աշխատանքների ավարտը։ Գլխավոր շտաբի պետի գիշերային ստուգայցերը բնզորամասեր շարունակվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի ԳՇՊ-ի գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասերյանը գիշերային ժամերին անակնկալ ստուգայց է կատարել մի շարք զորամասեր։ Ինչպես հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, այդ ընթացքում ստուգվել է ծառայության կազմակերպման գործընթացը։ Գնանք միջազգային հարաբերությունների դաշտ։ Չինաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը սեպտեմբերի 21-ից 24-ը կայցելի Հայաստան։ Այս մասին կարգադրություն է ստորագրել ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այցի ընդունելության եւ կազմակերպչական աշխատանքները կիրականացվեն ազգային ժողովին 2026 թվականի պետական բյուջեով այդ նպատակով հատկացված միջոցների հաշվին։ Ի դեպ, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ աշխատանքային այցով Չինաստանում է։ Նախարարը տեղեկացրել է, որ այսօր մասնակցել է Պեկինում անցկացվող Սյանշանի 13-րդ համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Իսկ ինչ փուլում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, Ռուսաստանից ունենք նոր հայտարարություն։ Երկրի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Մոսկվան պատրաստ է Հայաստանի հետ քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայնման հերանեկարները։ Նրա խոսքով քննարկումները կարող են տեղի ունենալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների գույքագրման շրջանակում։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմական բազան, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ամբողջ հարավային Կովկասի անվտանգության ճարտարապետության գրող տարերից մեկն է։ Առավել ևս, որ այս պահին որևէ շոշափելի այլ ընտրանք պարզապես չի երևում, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը հավելել է, որ Հայաստանում ռուսական զորախմբի ներկայությունը կարգավորում է երկկողմ համաձայնագրերով և Մոսկվան մտադիր է պահպանել դրանք։ Հայտարարություն ունենք նաև Թուրքիայից։ Թուրքիան գոհունակությամբ հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանն է հայտարարել։ Նրա խոսքով Անկարան դրական է գնահատում ընթացող բանակցությունները եւ կարծում է, որ խաղաղության գործընթացի ավարտը Հարավային Կովկասում համագործակցության նոր փուլի սկիզբ կդառնա։ Իսկ այժմ այլ նորություններ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիցեն հայտարարել է, որ իշխանությունները պայքարելու են երկրում հակառուսական դրամադրությունների դեմ եւ շարունակելու են Ռուսաստանի նկատմամբ պրագմատիկ քաղաքականությունը։ Կոբախիցեն զգուշացրել է, որ հակառուսական դրամադրությունների տարածումը կարող է հանգեցնել քաղաքական լարվածության եւ տնտեսական խնդիրների։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ պնդում է, որ Ռուսաստանը երկու անգամ փորձել է անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել իր նախագահական ինքնաթիռին։ Այս մասին նա ասել է CBC News-ին տված հարցազրույցում։ Զելենսկու խոսքով միջադեպերը տեղի են ունեցել Մոլդովայով իր վերջին ուղևորությունների ժամանակ։ Նրա պնդմամբ նմանատիպ դեպք տեղի է ունեցել նաև վերադարձի ճանապարհին, երբ կրկին անցել է Քիշնևով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ռուսական կողմի արձագանքի մասին տվյալներ այս պահին չկան։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Իրան ԱՄՆ հակամարտության դաշտ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հակամարտությունն առաջիկա ամիսներին կանցնի նոր փուլի։ The New York Post-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ը. Մենք չենք կարող կանխատեսել ապագան, բայց կարծում եմ նախագահը ճիշտ է ասելով, որ մի քանի ամսից իրավիճակը բոլորովին այլ փուլ կմտնի, ասել է Vance-ը։ ԱՄՆ փոխնախագահն ընդգծել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար որոշում է, թե երբ են սկսվում եւ ավարտվում հակամարտությունները։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև պատերազմի ծախսերն արդեն հասել են 38 միլիարդ դոլարի եւ կանխատեսումների համաձայն յուրաքանչյուր ամիս կարող են ավելանալ եւս շուրջ 3 միլիարդ դոլարով, հայտնում է Reuters-ը, հղումանելով ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակի զեկույցին։ Հաշվարկներում ներառված են մինչեւ օգոստոսի 1-ը կատարված ծախսերը։ Զեկույցի համաձայն պատերազմի հիմնական ծախսերից մեկը կապված է ամերիկյան զինամթերքի պաշարների արագ սպառման հետ։ Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ-ին կարող է մինչեւ 5 տարի պահանջել օգտագործված պաշարները վերականգնելու համար։ Համաշխարհային վառելիքային ճգնաժամը, որի մասին նախկինում զգուշացնում էին խոշոր նավթային ընկերությունները, արդեն սկսվել է։ Այս մասին էլ գրում է The Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով ամերիկյան ընկերությունների ղեկավարներին։ Ըստ բարբերականի հիմնական պատճառներից են Հորմուզի նեղուցի երկարատև շրջափակումը և Սաուդյան Արաբիայի արևելք արևմուտք նավթամուղի վրա հարձակումը։ ԱՄՆ-ի և Իրանի հակամարտության հետևանքով վառելիքի գները զգալիորեն բարձրացել են նաև Միացյալ Նահանգներում։ Wall Street Journal-ի տվյալներով դիզելային վառելիքի գինը հասել է ռեկորդային 1 գալոնի դիմաց 6.23 դոլարի, իսկ բենզինը թանկացել է մինչև 4.32 դոլար։ Եվ վերջում նաև վթարի մասին հաղորդեմ. Լոս Անջելեսի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Չատսվորթ շրջանում երեքշաբթի երեկոյան կործանվել է հեռուստաընկերության ուղղաթիռը, որտեղ լրագրողները լուսաբանում էին մեկ այլ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, հայտնում է NBC News-ը։ Ուղղաթիռը ընկել է անմիջապես ուղիղ հեռարձակման ժամանակ, այն պատկանել է NBC հեռուստաալիքին։ Կործանման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, եւս մեկը հոսպիտալացվել է, հայտնել են Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայությունից։ Վթարի վայրում հրշեջները հայտնաբերել են բոցերով պատված ուղաթիռը, կրակը տարածվել է մոտակայքում կայանված մի քանի ավտոմեքենաների վրա։ Ուղաթիռի անկման պատճառները դեռևս չեն պարզվել։ Դե ինչ, այսքանն էին ժամի գլխավոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։ Կհանդիպենք ժամը 10-ին։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը որ մեքենա հետ է գցել աղջիկը։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
8: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
9: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
10: Գովաստ 010 250 883

0: povest.
1: Surte, togdër sum. Gjermucionë gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan ta katsuciçner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Miratork nagetsner, miayn 100 tokos havi kırtskamis, hyutegh, khırtkhırtan yev antheri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerexaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
3: Mishtapek! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
4: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, նրանցնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները, թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ 2026 թվականի երրորդ եռամսյակում 12 ամսյա գնաճը որոշակիորեն դանդաղել է, օգոստոսին կազմելով 4.4%։ Այս մասին նշված է Հայաստանի կենտրոնական բանկի զեկույցում։ Ընդգծվում է, որ Ռուսաստան արտահանման սահմանափակումների պայմաններում դեպի Ռուսաստան արտահանման հարաբերականորեն բարձր կշիռ ունեցող առանձին ապրանքների գծով առավել խոր գնանկումային ազդեցություններ են դրսևորվում, դերևս մասամբ քողարկվելով անբարենպաստ եղանակային պայմանների հետևանքով գյուղատնտեսական սեզոնի որոշակի հետաձգմամբ, ինչը առավել նկատելի է միրգ ապրանքախմբում, ինչպես նաև պետական օժանդակության ծրագրերով։ Միաժամանակ համաշխարհային տնտեսությունում պահպանվող մեծ անորոշության, էներգակիրների գների աճի և մատակարարման շղթաների խաթարումների պայմաններում արտադրական ծախսերի շարունակական աճը, չնայած վերջին շրջանում դիտվող որոշակի մեղմացմանը կարող է դեռևս փոխանցվել տեղական ոչ պարենային ապրանքների գներին, մասամբ կլանվելով դրամի անվանական փոխարժեքի արժևորմամբ։ Օրինակ, Հայաստանի վարելիքի շուկայում օգոստոսին գրանցվել է բենզինի գների շուրջ 4.1% աճ, նախորդ ամսվա համեմատ, նշված է զեկույցում։ Անցում կատարենք միջազգային նորությունների. Վաղարավության Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում է սկսել ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերով, զանգվածային հարվածներ են հասցրել Կիևին, ինչպես հայտնում են ուկրաինական Telegram-ի անալիքները։ Սեպտեմբերի 16-ի վաղարավության Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հարձակման է ենթարկվել ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Սվիատոշինսկի շրջանում հարվածի հետևանքով պահեստային շենքում հրդեհ է բռնկվել, տուժածների մասին այս պահին ոչինչ չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում այլևս չի կարող հաղթանակ լինել երկու կողմերի համար, հնարավոր է միայն դադարեցնել մարտական գործողությունները հանուն մարդկային կյանքերի։ Միևնույն ժամանակ որոշ գործընկերներ սխալմամբ կարծում են, որ Պուտինին անհրաժեշտ է միայն Ուկրաինայի տարածքի մի մասը։ Այս մասին հայտնում է ՌԲԿ Ուկրաինան հղում անելով Վլադիմիր Զելենսկու CBC News-ին տված հարցազրույցին։ Զելենսկին հայտարարել է, որ հարկ կլինի փոխել Պուտինի կարծիքը։ Նա ունի աշխարհի ամենամեծ տարածքը և նրան ինչ-որ կիլոմետրեր են պետք, ահա թե ինչու շատ տարօրինակ է, երբ որոշ գործընկերներ ասում են, նրան պետք է միայն Ուկրաինայի այս հատվածը, այս կիլոմետրը և վերջ, նշել է նախագահը։ Նրա խոսքով դա խելահեղ գաղափար է, Պուտինին ոչ թե կիլոմետրեր են պետք, այլ ամբողջ Ուկրաինան որպես Ռուսաստանի մաս։ Կրեմլինի նպատակը զգալիորեն ավելի լայն է, քան առանձին հողատարած ստանալը, խոսքը երկրի լիակատար ենթարկման մասին է, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն էլ հավանություն է տվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող օրինագծի քննարկումը սկսելու ընթացակարգային քայլին։ ԴՀԻ-ի հաղորդմամբ նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկել 214 դեմ 211 կոնգրեսական։ Օրինագիծը նախատեսում է ուղիղ պատժամիջոցներ ռուսաստանցի պաշտոնյաների, բանկերի և այսպես կոչված ստվերային նավատորմի նկատմամբ։ Փաստաթուղթը նաև հնարավորություն է նախատեսում Ռուսաստանի էներգակիրների խոշոր գնորդների նկատմամբ սահմանել մինչև 100% երկրորդային մաքսատուրքեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնեմը, ինչպես սպասվում է, հաջորդ շաբաթ առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կանցկացնի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնել է Times Third-ը։ Պարբերականի տեղեկություններով բանակցությունները նախատեսված են սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակում։ Քննարկման թեմաները պետք է լինեն Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև էներգետիկայի հարցերը։ Դե իսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չեղարկել է հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Նյու Յորք, որտեղ պետք է մասնակցեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Գերմանիայի կառավարությունից հայտնել են, որ Մերցի ներկայությունը այս պահին անհրաժեշտ է Բեռլինում։ Որոշումը ընդունվել է այն ժամանակ, երբ Մերցի նկատմամբ քաղաքական ճնշումը աճում է։ Իսկ այժմ անդրադառնանք Forbes-ի հրապարակած տվյալներին։ Իլոն Մասկը կրկին գլխավորել է Forbes-ի ԱՄՆ 400 ամենահարուստ մարդկանց վարկանիշը։ Պարբերականի գնահատմամբ վերջին 1 տարում գործարարի կարողությունը կրկնապատկվել է հասնելով $908 միլիարդ։ Երկրորդ տեղում Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ն է $378 միլիարդ կարողությամբ, նրան հաջորդում է Google-ի համահիմնադիր Larry Page-ը $278 միլիարդ։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարողությունը 2024 թվականի ընտրություններից հետո ավելացել է 2.7 միլիարդ դոլարով եւ հասել 7 միլիարդ դոլարի, հայտնում է Forbes-ը։ Պարբերականի տվյալներով Թրամփը զգալի եկամուտներ է ստացել արտասահմանյան ընկերությունների հետ գործարքներից, ինչպես նաեւ կրիպտոարժույթներում ներդրումներից։ Ամերիկայի պատմության մեջ ոչ ոք քաղաքականությունից այսքան գումար չի վաստակել, գրել է Forbes-ը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ առանձնացրել ենք լուր ֆուտբոլասերների համար։ Ոսկե գնդակի ութակի դափնեկիր Լիոնել Մեսին հրավիրվել է Արգենտինայի հավաքական ազգային թիմի կազմում իր հրաժեշտի հանդիպումը անցկացնելու համար։ Մենք հրավիրել ենք աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստին, մեր ավակ Լիոնել Մեսին, որպեսզի հոկտեմբերի 6-ին այստեղ Արգենտինայում անցկացնի իր հանդիպումը, և մենք կկազմակերպենք նրան արժանի հրաժեշտ, ասել է Արգենտինայի ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախագահ Կլաուդիո Տապիան։ Ես հրաշացնեմ, որ 39-ամյա Մեսին օգոստոսի 31-ին հայտարարել էր միջազգային կարիերան ավարտելու մասին։ Դե ինչ, այսքան էին ժամինորությունները, շարունակեք լուրերին հետևել Aurora News.am կայքում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք 55 րոպե անց։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։

0: հարցակվաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը showformiket.com կայքում։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-1149, դրված 0604-2026։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: հարգվածդ։
1: Ջերուս ման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faux Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ

բարձրացածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին

0: Հերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում է թարմնորություններ աշխարից ու ամբողջ աշխարից։ Առաջիկա օրերին միասին կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում լրատվական դաշտում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Սկսենք ազգային ժողովից։ Երևանում շարունակվում է Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին քարորիայի աշխատանքը։ Այժմ քննարկվում է խորհրդարանի տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Դաշինքի խորհրդարանական խմբակցությունը, որին այդ պաշտոնը հասել է ըստ քվոտայի, առաջադրել է խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածությունը։ Այս րոպեներին պատգամավորները հանդես են գալիս ելույթներով։ Գնանք ԱՄՆ։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի մի քանի որոշումների քվեարկությունների արդյունքներին անդրադառնանք։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամները դեմ են քվեարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթի ընդարկելու դեմոկրատների առաջարկին։ Այս մասին հաղորդում է The Hill-ը։ Առաջարկին դեմ է քվեարկել 232 օրենսդիր, կողմ 147-ը։ Բանաձևի նախագիծը հեղինակել է դեմոկրատ կոնգրեսական Ալ Գրինը, որը մեղադրել է Թրամփին անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում չափազանց կորտ մեթոդներ կիրառելու համար, որի հետևանքով այս տարի ավելի վաղ մի քանի քաղաքացիական անձ է զոհվել։ Հանրապետականներից բացի նախագահին իմպիչմենթի ենթարկելու առաջարկին դեմ են քվեարկել նաև որոշ դեմոկրատներ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է մեկ այլ բանաձև, որը պահանջում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից ավարտել մարտական գործողությունները Իրանի դեմ, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Բանաձևի օկտին հանդես է եկել ներկայացուցիչների պալատի 220 անդամ, որը վերահսկվում է գործող նախագահի ուսակիցների հանրապետականների կողմից։ Դեմ է քվեարկել 204 օրենսդիր, այսպիսով բանաձևը ընդունված է։ Բանաձևը, սակայն, իրավական ուժ չունի և կրում է հանձնարարական բնույթ։ Նման փաստաթղթերում օրենսդիրներն արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը։ ԱՄՆ գործադիր իշխանությունը իրավունք ունի անտեսել դրանք։ ԱՄՆ սահմանադրությունը պատերազմ հայտարարելու իրավունքով օժտում է ոչ թե նախագահին, այլ կոնգրեսին։ Իսկ ինչ ապագա է սպասվում Գերմանիայի կանցլերին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կհեռանա պաշտոնից մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Նման կարծիք է հայտնել BSV կուսակցության հիմնադիրը։ Ես կարծում եմ, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ Ֆրիդրիխ Մերցը այլևս կանցլեր չի լինի, ասել է կուսակցության հիմնադիրը։ Քաղաքական գործիչը նման կանխատեսում է արել, խոսելով Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի տարածաշրջանային խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքների մասին։ Սեպտեմբերի 6-ին կայացած երկրամասային ընտրություններում իշացնենք, գրեթե 44%-ով ձայնով հաղթել է այլընտրանք Գերմանիայի համար ուսակցությունը։ Վարշավան ռազմական օգնության նոր խմբականակի շրջանակում Կիևին պատրիոտ համալիրների համար նախատեսված հերթիրներ կփոխանցի, հայտնում է տեղական պարբերականը։ Լեհաստանը Ուկրաինայի զինված ուժերին կուղարկի մի քանի նման հերթիր, ինչպես հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարության ղեկավար գեներալը, խոսքը զանգվածային մատակարարման մասին չէ։ Իր հերթին Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է հերթի հրապարակումը։ Գերատեսչությունը պարզաբանել է, որ չի նախատեսում հրապարակել օգնության փաթեթի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ։ Իսկ ինչ է կատարում հակամարտության մեկ այլ գոտում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի արևելյան մասում MQ-9 անօթաչու թռչող սարքի խոցման մասին, հայտնում է Press TV-ին։ ԻՀՊԿ ուժերը, օգտագործելով նոր ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգ, Հորմուզի նեղուցի արևելյան մասում MQ-9 անօթաչու թռչող սարք են խոցել, ասվում է Press TV-ի Telegram ալիքում։ Ոչնչացված MQ-9-ի պատկանելիությունը դեռևս պարզված չէ։ Հրապարակվել են Քուվեյթում և Սաուդյան Արաբիայում իրանական հարվածներից հետո ԱՄՆ ռազմակայանների ավերածությունների կադրերը։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այդ կադրերը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ CBC հեռուստաալիքը հայտնում է, որ դրանք տրամադրել են գործող ամերիկացի զինվորականները, թե կոնկրետ երբ են հասցվել հարվածները, չի հստակեցվում։ Ավելի վաղ NBC-ին հայտնել էր, որ Իրանը շատ ավելի մեծ վնաս է հասցրել մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ի բազաներին, քան հրապարակավ ճանաչվել է։ Դրանց վերականգնումը կարժենա միլիարդավոր դոլարներ։ Իսկ հիմա սպորտում գրանցած հաղթական մեկնարկի մասին հայտնեմ։ Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես եկող թենիսի Ստելինա Ավանեսյանը հաղթանակով է մեկնարկել Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում ընթացող WTA 250 մրցաշարում։ Մրցաշարի մեկնարկում Ավանեսյանը մրցել է Արգենտինան ներկայացնող Խուլիա Ռիարիայի հետ ու մոտ 1.5 ժամ ձգված մրցախաղում առավելության է հասել 2 սեթում 6-2, 6-4 հաշվով։ Դե ինչ այսքանը, հետևել էինք ժամի նորություններին, առանձնացրել ամենակարևորն ու թարմը լրատվական այս թողարկման համար։ Լուրերի սպասեք նաև կեսօրին։

0: новость.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ ես դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդամենը ակարոտել մեկ կիլո չես հիշում։
6: Գովաստ 010 250 883

Ես իսունեմ ձեր օրը լավ է անցել, ընկերներ, երկը հենց դրա մասին է, որ օրը պետք է լավ անցնի, բարի հրաշալի կեզ լուսաբաց, ուրեմ շտապում, բարի հրաշալի լուսաբաց բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով գնաց է արթուն կացեք, ես էլ ձեզ հետ միասին, և լինենք գործի մեջ, աշխատենք, կայանանք, ինչպես ասում են, մի խոսքով մանավանդեն մարդիկ, ովքեր աշխատում են սոցիումի համար, իրենց վրա շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է իրականում դրված, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են իրենք իրենց համար, կան չէ այդպիսի մասնագիտություններ, գուցե կան, չգիտեմ, ինչև է ընկերներ, հուսամամ եմ բանհարդ կընթանա օրվա ընթացքում, կհասկանանք միասին բնականաբար, հիմա առաջարկում եմ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համարը Kiss FM-ի կապի մեջ լինենք նաև հեռախոսը զանգերի միջոցով 095-883-883 խոստումներ ձեզ եվս եկեք տամ, անպայման խաղալու ենք խսմաթով կճուճ միասին, խոստումներ մինչ գիշերային ժամեր Kiss FM-ը կապի մեջ է լինելու, այդ տեսակ խոստումներ եվս կա կարիք տալու, մի խոսքով բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, բնական է, որ այո, կխոսենք, կքննարկենք անհրաժեշտ օրվա ընթացքում հաստատ պետք եկող թեմաներից. Ես Տաթև Թարյանն եմ, այրաքաղաքում չգիտեմ քանի աստիճան է, բայց որ արև ունենք արդեն իսկ ամեն բան հրաշալի պետք է ստացվի, այսօր քանիսն է 16-ը սեպտեմբերի 16-ը, ինչ մենք աշնանն ենք։

Դե իհարկե ինքեշներ լամբա դա կամ ուրջը վերանորոգում են, դե իհարկե մենք ունենք այսպես փակ ուղղություն, դե իհարկե փակ ուղղության պատճառով մենք ունենանք հարակիցներում խցանումներ, արդեն օրեր շարունակ մենք այդ խցանումները ունենք, օրեր շարունակ փորձում ենք հաղթարել նույն այդ խցանումները, ինչևէ հաղթարել դեռ մի քանի օր չէ, տևական ժամանակը պետք է, որովհետև շինաշխատանքները շարունակվում են զուգահեռ, հատկապես լուսաբացի ժամեր, հատկապես երեկոյան ժամեր Երևանում լրջագույն խցանումներ են, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, մենք չենք կարող դուրս չգալ տանից, մենք չենք կարող չաշխատել, գուցե այլ միջոցներ պետք է մտածել, որպեսզի այս խցանումները կարելի լինի հաղթարել, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Արշակունյաց մուտք, Ագատանգեղոս, Սիսակ վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Բաղրամյան վերև բարձրացող սկզբնամաս և հասնում է մինչև Պրոշյան, Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջնամաս, Վաղարշյան հատված ետ զուգահեռ, Ազատությունն է ծանրաբեռնված, շատ լուրջ խցանում են, էլ երկ կողմանի ունենք, մենք այս վարկյաններին Միասնիկյանում, քաղաքի վերևի հատված, երկու կողմից էլ կաթվածահար է, գրում են ռադիոլսողները, ինչևէ այս վարկյաններին նաև իմացեք, որ Բագրատունյաց և Նժդե Արշակունյաց հատվածները մի փոքր ծանրաբեռնված են, ես չեմ կարող բնորոշել որպես լրջագույն խցանումներ, այնուամենայնիվ ժամանակ ավել երթևեկելու համար, չուշանալու համար պետք է նկատի ունենալ 091-250-83 և 095-83-83 հիսապամի հեռախոսահամարներն են, որոնք ևս մեզ օգնում են, որպեսզի մենք մշտապես լինենք կապի մեջ.

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Տուն ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս, պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44.
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, ջերուցման կացաները էքստերիերից։
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հրաջելուսողներ, ժամը 11:34, Kiss FM-ն եք դուք լսում, այսօր օրը, ինչ է, չորեքշաբթի է, ոչ շատ այսօր գործ կա անելու, մի խոսքով, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարիլիս, ընդհանրապես մի քանի րոպեից հասնելու ենք կեսօրի ժամերին, ընկերներ, դեռ շարունակում ենք ստանալ շատ զանգեր, որ Բաղրամյան վերև բարձրացողն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև երկողմանի խցանման մասին, եւս շատ են նամակները եւ զանգերը, ես նաև բացում եմ ձեր նամակները, որոնք եկել են լուսաբացի ժամերին, եթե որևէ մեկը բաց եմ թողնում, ժամանակի օրվա ընթացքում անպայման դրանք բոլորը կուսումնասիրեմ, երկողմանի կատված արե, այո, Միասնիկյանը նկատի է պետք ունենալ, եթե կա հնարավորություն հետաձգելու երթևեկությունը Միասնիկյանով, դե իհարկե կլինի հրաշալի, 091-258-83 և 095-83-83, շարունակեք ուղարկել ծաղեկությունները, ես ամբողջական պատ

Ստվթարիչ ես մի փոքր լավ չհասկացա, թող ուրաջել սող եվս մեկ անգամ հաստատի, այս վարկյաններին մի դեպ լամբադա կամուրջը վերանորոգումը շարունակվում է և կշարունակվի իրականում դեր այս վարկյանները ավելորդ էր ասել, այն ամենայնիվ, որն է խնդիրը, որ մենք մշտապես ունենում ենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, սա պետք է ի նկատի ունենալ, ինչպես նաև ընկերներ այս վարկյաններին հետևյալ նամակն ենք ստանում, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը ծանր է, բայց Իսակը վերև բարձրացողը ազատ է, հասկացա, ուրեմն ասելիքը ռադիոլսողի, ուրեմն ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Իսակը վերև բարձրացող, այո, ծանրաբեռնված է, բայց մուտք դեպի արդեն հաղթանակ կամուրջ, մենք այս վարկյաններին ունենք համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն, իհարկե հասկանանք առջևում ինչ կկատարվի, ինչեր կկատարվեն, Տաթև ջան Խանջյանը եւս խցանված է, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում, այնպես որ ի նկատի ունենանք, գուցե սա լուսաբացի ջարանգած խցանումներ են, որոնք մինչև այս վարկյանները մեր հետ են, տեսնենք կեսօրին ինչպես կընթանան գործերը խցանումների, ուսան մեր գործերը լավ կընթանան, խցանումները մենք կհաղթարենք եւ թե մնացած հարթակներում ամեն բան լինի հրաշալի, ինչև ընկերներ, քիչ սապը մկապի մեջ է, ես Տաթևտերյանն եմ ձեզ հետ անցկացնել

Ընկերներ, ես հիմնականքամ հիշեցնեմ Քոչար Գրիբայեդը Խաչմերուկի վրա վթար է եղել, զգոն և զգույշ եղել, և այս վարկյաններին ընկերներ կրկին պետք է անդրադառնամ ըստ երևույթին Միասնիկյանին, այո, Միասնիկյանում խցանումները այո շատ են, անսահման շատ նամակներ ունենք այս ուղղության վերաբերյալ, և դեռ ստանում ենք. Մի խոսքով, սիրելիներս, եթե կա հնարավորություն, առայժմ չերթևեկենք, ինձ թվում է ժամանակի հարց է, ընդամենը մի քանի րոպեից կբացվի, բայց այս վարկյաններին խցանումը դեռ պահպանվում է։ Նաև ի նկատի ունենանք, որ խցանում ուրեմն Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներ, հատկապես Դավիթ անհաղթու հատվածում ենք ունենք շատ լուրջ խցանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, հաջորդ երգը, որը մենք վայելելու ենք, հստակ մեր խցանումները բնորոշող երգ է, հստակ մեր նյարդային իրավիճակից ազատող երգ է, դուք կհասկանեք ինձ, ես մի փոքր ոչ եթերային է չարտահայտվեմ շատ, վայելեք ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883

Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդամենը 4 րոպեից էլ քիչ, 3 րոպե եւ մի քանի վայրկյան մենք լսում ենք լուրեր, ընդամենը 4 րոպեից էլ քիչ եւ մենք հասնում ենք այսօրի ժամերին։ Ընկերներ, օթերևութաբանները մեզ Երևանից զգուշացումներ են ուղարկում, ասում են որոթում ջերմաստիճանը։ Նորմալից բարձր է, հետեւաբար հրդեհների վտանգները ավելի քան կա հանրապետության մի շարք հատվածներում, այդ թվում նաեւ Երևանում։ Զգոն եւ զգուշ լինենք ամեն դեպքում եւ իհարկե պահպանենք մեր բնությունը, դա շատ կարևոր է, եւ ոչ միայն մեր բնություն ընկերներ, մենք ինքներս մեզ պահպանենք ի վերջո։ Բոլորիս հրաշալի արդեն լուսաբացի ավարտ, վերջին րոպեներ եւ շուտով կազդարարենք այսօրի ժամեր։

Եխ ընկերներ, արդեն երկու րոպեի ցերկի չմնաց լուրերին, բայց Աթոյաները բունի և Արհասրակ Աթոյանի հատվածի բոլոր լուսացույցերը չեն աշխատում, ենթադրել է առաջին բանը, որ գալիս է մարդու մտքին, գուցե հոսանքի խնդիր է։ Իհարկե իմ գործընկերները կփորձեն ընդամենը մի քանի րոպեվա ընթացքում պարզել, մինչ լուրերը կլսեն, կարծում եմ այդ ընթացքում կպարզվի։ Այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, հարգելի բարեկներ, ձեր ներկայությունը ստերություն ավելի քան կայթ հատվածում, կրկնում եմ, Աթոյան հատվածում բոլոր լուսացույցերը չեն աշխատում, Աթոյան Էրեբունի հատվածի մասին է խոսքը։ Եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ ենք։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, այժմ ժամի գլխավորը կլսեք մեկ թողարկման ընթացքում Ավրորա Նյուզի թիմը հետևել է վերջին զարգացումներին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Պետական վերահսկողական ծառայության վերահսկողությամբ ուսումնասիրվել է Հայաստանի արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության իրականացրած գույքի հարկադիր իրացման գործընթացի օրինականությունը։ Վերահսկողությամբ պարզվել է, որ 2025 թվականին 100% պետական սեփականություն հանդիսացող Նաիրիթ 2 ՓԲ ընկերության 420.8 միլիոն դրամ գնահատված շուկայական արժեքով գույքի իրացման ընթացքում սնանկության հիմքերի առկայության պայմաններում կատարողական վարույթը կասեց ստելու մասին որոշումը եւ ընկերությանը 90-օրյա ժամկետում սնանկության դատարան դիմելու առաջարկը ուղարկվել են սխալ հասցեով։ Արդյունքում ընկերությունը զրկվել է օրենքով նախատեսված գործողությունները պատշաճ ժամկետում իրականացնելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ ներառվել են իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ։ Նշվում է, որ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ սակարկությունների կարգի խախտման արդյունքում գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ ոչ ամբողջական տեղեկատվությունը սահմանափակել է այլ անձանց մասնակցության իրական հնարավորությունը եւ գույքը աճուրդում իրացվել է շուրջ 250 միլիոն դրամով ցածր 167.8 միլիոն դրամ գնով։ Փաստվող դեպքի արդիվ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտի Դնեպրոպետրովսկի մարզում երթուղային ավտոբուսին ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով զոհվել է 5, վիրավորվել 7 մարդ, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Գանչան։ Նրա խոսքով ավտոբուսը հարձակմանը ենթարկել Նիկոպոլի շրջանում, որը պարբերաբար գնդակոծության է ենթարկվում։ Բացի այդ, վաղարավոտյան ռուսական զորքերը հարձակվել են Կիև Նիկոլաև ուղևորատար գնացքի վրա, տեղեկացնում են, որ գնացքի բոլոր ուղևորներին և աշխատակիցներին ժամանակին տարհանել են, հարձակման հետևանքով ուղևորներից ոչ ոք չի տուժել։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ կապված հերթական հայտարարությունը հնչել Ուկրաինայի նախագահի կողմից։ Կարծում ենք, ռուսները այս տարի կունենան 300 000 զոհ, CBC News-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սա նշանակում է, որ պատերազմի 5 տարիների ընթացքում նրանք կունենան 1 միլիոն զոհ, հավելել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ երկու կողմերի համար էլ այս պատերազմում հաղթանակ չի կարող լինել։ Եվս մեկ հայտարարություն կա արդեն Կիևի գործողությունների վերաբերյալ։ Կիևը զինված հակամարտություն է վարում Մոսկվայի դեմ հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար։ ՌԲԿ Ուկրաինային տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալության նախկին տնօրեն Դևիդ Պետրեուսը։ Լսեք, Ուկրաինան ըստ էության պատերազմ է վարում ՆԱՏՕ-ի համար, ասել է նա։ Պետրեուսը արևմուտքից պահանջել է Կիևին օգնել հնարավոր բոլոր եղանակներով։ Իսկ հակամարտության լարված ֆոնին լեհական գործանիչները օդ են բարձրացվելի պատասխան Ուկրաինայում ենթադրյալ ռուսական ռազմական ակտիվության, հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։ Լեհական ռազմական ինքնաթիռները սկսել են գործել Լեհաստանի օթային տարածքում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Զուգահեռաբար Լեհաստանի օթային երթևեկության գործակալությունը տեղեկացրել է երկրի հարավարևելքում գտնվող Ժեշուվի և Լյուբլինի օդանավակայանների աշխատանքի ժամանակավոր դադարի մասին։ Սահմանափակումները պայմանավորված են ռազմական ինքնաթիռների ինտենսիվ թռիչքներով և անվտանգության արտակարգ արձագանքման միջոցառումներով։ Եվրամիությունը կորցրել է 90 միլիարդ եվրո Իրանի շուրջ հակամարտության և Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրախորհրդարանում եվրամիության վիճակի մասին ելույթով հանդես գալիս հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Հորմուզի նեղուցում հակամարտության սկզբից ի վեր ներմուծվող հանածո վառելիքը մեզ վրա լրացուցիչ արժեցել է 90 միլիարդ եվրո։ Ընդ որում մենք չենք ստացել էներգիայի ոչ մի հավելյալ մոլեկուլ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ արձագանքել է ամերիկացի պաշտոնյաների անհիմն պնդումներին, թե Իրանը իբր անպաշտպան է։ Հայտարարություն. Իրանն անպաշտպան է։ Իրականություն. Հարյուրավոր ամերիկյան ռազմաբազաներ և ռազմական օբյեկտեր հարվածների են ենթարկվել, իսկ տասնյակ ամերիկյան ինքնաթիռներ ոչնչացվել են կրակով։ Աղբյուրը Պենտագոն, գրել է Արաղչին X սոցիալական ցանցում իր հրապարակման մեջ։ Սա ընդհանրապես այսբերգի գագաթն է։ Հարմար պահին մենք կբացահայտենք ամերիկյան զորքերի կորուստների իրական մասշտաբը և ամոթը կընկնի նրանց վրա, ովքեր կեղծ պնդում են, թե Իրանը անպաշտպան է, ընդգծել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ կանչել է Մեծ Բրիտանիայի և Իսրայելի դեսպաններին նրանց բողոք հայտնելու Բուենոս Այրեսի թույլտվության բացակայությամբ վիճելի Մալվինյան Ֆոլկլենդյան կղզիների մոտ նավթային հանքավայրերի նախատեսվող շահագործման կապակցությամբ։ Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության և Իսրայելի պետության դեսպաններին պաշտոնական բողոքի նոտաները անձամբ հանձնելու համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունը նաև դատապարտել է վիճելի տարածքում բիզնես վարելու վերաբերյալ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հրապարակած հանձնարարականները։ Այսքանը Ավրորա Նյուզներ աշխատում ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ ամենաուշագրավ ու թարմ նորություններին ծանոթանալու համար, դեռ կհանդիպենք։

Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Podcast.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Գովաստ 010-250-883։

Եվ արդեն բարի կեսօր, ընկերներ, ժամը 12:17, Kiss FM-ը կապի մեջ է, եւ այո, կարիքը զգուշացնելու, որ օդում ջերմաստիճանը բարձր է, հետեւաբար հրդեհների վտանգները ավելի քան կան, օդում ջերմաստիճանը բարձր կլինի մի քանի օր շարունակ, այսօր քանիսն է արդեն 16 սեպտեմբերի, երբ որ քաղաքից դուրս եք գալիս, կամ ձեր հայացներում շուտ շատեր ունեք այսպես սեփական տան հայատ, անպայման ուշադիր եղեք ընկերներ, որպեսզի կրակ վարեն դեպքում գուցե սնվելու պարագայում այսպես դրսում որոշենք կրակ վառել կամ ռոմանտիկ ինչ-որ բաներ կազմակերպենք, անպայման անջատված լինի, որովհետև այո, հրդեհների վտանգներ կան։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քիչ անց կամփոփենք երթևեկության պատկերը կեսօրին, ինչ ունենք, իսկ մենք Երևանում անկախ ժամից մշտապես վերջին շրջանում, վերջին մի քանի տարին ունենում ենք խցանումներ։

Դե ինչ ինքեր ներ 12:23 կա կարիք եւս մեկ անգամ զգուշացնել, որ Աթոյան հատվածում չեն աշխատում լուսացույցերը Աթոյանները բունի։ Հատվածի մասին է խոսքը, բայց չաշխատող լուսացույցերին զուգահեռ մենք ունենք արև մեգահիթեր, այնպես որ յուրաքանչյուր երևույթ բարդ երևույթ է թվում։ Այո, խցանումներ, չաշխատող լուսացույցեր կարելի է եւ հաղթարել։ Կհաղթարենք միասին KISS-FM-ը։ Միացված է ձեզ մոտ 8:3 հաջողականությունը ձեր օրվա հաջողականությունն է։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք ապի մեջ ենք։ Տիգրան Մեծը դեպի Ռուսիա գերծանրաբեռնված է գրում այն ռադիալ սողները։ Ամենաֆանտաստիկ հիթերից մեկն է գիտե վայելում 3-2-1 մի փոքր շարժի, էլ ավելի բարձրաց։

0: կվստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհիք ընտրոնում։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, շարունակում ենք Աթոյան, Ռոստովյան, Մուրացյան եւ Հարակից հատվածներում չաշխատող լուսացույցեր ունենալ, այո, պատճառը հոսանքազրկումն է, ինչպես եւ ի սկզբանե կանխատեսեցինք, ինչպես ենթադրեցին կանխատեսել, այստեղ պետք չի ասել։ Ինչևէ, Աթեն Կիչնողն է դեր ծանրաբեռնված եւս մեկ ուղություն, ինչպես նաեւ ի նկատի ունեցեք, որ ունենք դեր ծանրաբեռնվածություն, ուրեմն Միասնիկյանի միայն սկզբնամասում, մնացած ասում են բավական հանգստացել է, եւ Հերացի հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, զուգահեռ ուրեմն Արմենակյանի Չնողում երթևեկությունը ոչ դեռ չի խաղաղվել, չի հանգստացել։ Գեր-գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն առկա է նաև Խանջյան հատվածում, սա եւս պետք է նկատի ունենալ, դե Տիգրան Մեծի մասին ես նշել եմ, Իսակովի մասին նշել եմ, ԱՄՆ դեսպանատան հատված, նկատելի են մեքենաների կուտակումներ նաեւ Կիևյանի Չնող կամրջային հատված։

Հարգելի բարեկներ, ձեր օգնության կարիք ավելի քան կա, ուրեմն Աթոյան, Ռստովյան, Մուրացյան, Էրեբունի հատվածում չեն աշխատում լուսացողությունները, հոսանքազրկում է եւս մեկ անգամ թեմային անդրադառնում է։ Դավիթ Բեկիչնող գերծ անրաբեռնված է, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում մեր WhatsApp հավելվածին եւ ընկերներ խցանումներ մենք այս վարկյանների նաեւ ունենք Տիգրան մեծ հատված, ինչպես նաեւ խցանումներ արկա է Խանջանում, շատ լուրջ խցանման մասին է սա խոսքը Խանջանում։ Մի խոսքով ու շամփերություն բոլորիս թվում է, թե կեսօր պետք է որ արդեն խաղաղվի երթևեկությունը, բայց ոչ, ունենք այն ինչ ունենք, ու շամփերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ու շամփերություն բոլոր նրանց, ովքեր սիրելիներն են երթևեկության մեջ։ Ինչևէ, բարդ բան է դարձել ինկերները, եթե կար ժամանակ, որ հաճույք էր երթևեկելը, մեքենա ունենալը, մեքենա վարելը, հիմա կարծես թե մեծագույն հոգս է դարձել մեր քաղաքում։ Եղեք

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44.
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում.
3: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն է, աղջիկը լրագրողը,
4: կարող դու ես գիժվել։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ագարոտել մեկին ու չես հիշում։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
9: Արարատ բանկ ապդեյթ պլուս, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%, մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am, բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
10: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
11: Գովաստ 010 250 883

դե ինչ էր գել հարաջը լսողներ, ընդհանմեն 2 րոպե 30 վարկյան լսում են գլուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Նաև հիշեցում, ներբերնեք ձեզ մոտ ռադիո պլեյեր հավելված, դե որպեսի կապի մեջ լինենք նաև քաղաքից դուրս և երկրից դուրս։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շնորհակալություն, իդեպ ռադիո լսողը մեր միտքեր ուղարկեց, շնորհակալ ենք անսահման, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, շատ զգացված ենք, ավելին ասեմ, դա շատ աճելի ընկերներ, երբ իսկապես կապ է սքանամուր է։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շնորհակալություն,

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայկական սպայկան արձագանքել է Ռուսաստանում իր դեմ դատական գործին։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ այս գործը որևէ հիմք չունի, եւ նույնիսկ լավ է, որ գործը հասել է դատարան, վստահենք, որ դատարանը կապացուցի մեղադրանքների ամբողջ անհիմն լինելը։ Արմենիա Սպուտնիկի հետ զրույցում ասել է հայկական սպայկան ընկերության թոփ մենեջերներից Կարեն Բաղդասարյանը։ Ներկայում սպայկայի կողմից Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանումը ամբողջությամբ դադարեցված է ռուսական հայտնի սահմանափակումների պատճառով։ Ընկերությունը աշխատում է արտաքին շուկաների դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, հիմնական շեշտը դնելով արևելյան Եվրոպայի շուկաների վրա։ Միաժամանակ ընկերության թոփ մենեջերը խոստովանել է, որ ռուսական շուկայի կորստի հետևանքով ընկերությունը որոշակի ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Ես ալիշացնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մոսկվայում սկսվել է Սպայկարուս ՍՊ-ի Հայաստանում պտուղ բանջարեղենային արտադրանքի խոշորագույն արտահանողի ռուսաստանյան դուստր ընկերության համապատասխանաբար հիմնադիր Դավիթ Ղազարյանի և գլխավոր տնօրեն Արայիկ Սարուխանյանի գործով հերակա դատավարությունը։ Կառուցապատման ոլորտում բացահայտվել են ավելի քան 2.4 միլիարդ դրամի թեր հայտարարագրված շրջանառության դեպքեր։ Պեկից մասնավորապես հայտնում են, Երևանում բնակելի շենքերի կառուցապատմամբ զբաղվող 3 ընկերության մոտ բացահայտվել են բնակարանների և ավտոկայանատեղիների գնման, իրավունքների իրացման, իրական արժեքների թեր հայտարարագրման դեպքեր։ Իրականացված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ բնակարանների և ավտոկայանատեղիների գնման, իրավունքների օտարման ընթացքում գործարքների փաստացի արժեքները մի շարք դեպքերում էականորեն գերազանցել են պայմանագրերում նշված գումարները։ Գնորդներից գումարների մի մասը նախատեսվել է ստանալ կանխիկ եղանակով, մինչդեռ պայմանագրերում արտացոլվել են ավելի ցածր արժեքներ։ Այս ամենի հետևանքով հարկային հաշվարկներում ամբողջությամբ չեն արտացոլվել իրացման իրական շրջանառություններն ու դրանցից առաջացնող հարկային պարտավորությունները։ Նշված հանգամանքները փաստական տվյալներով ստուգելու նպատակով 3 կառուցապատողների նկատմամբ իրականացվել են հսկիչ գնումներ։ Հսկիչ գնումներից հետո հարկվող օբյեկտները թաքցնելու միջոցով առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով 3 անձ ձերբակալվել է։ Իրականացված օպերատիվ հետահուզական միջոցառումների և վարութային գործողությունների արդյունքում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից պետական բյուջե արդեն վճարվել է ընդհանուր 439.2 միլիոն դրամ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարհից. Ունգարիայի պետական ակտիվների վերադարձման և պաշտպանության նոր ազգային վարչության ղեկավար Աննա Ունգերը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հայտարարություններից հետո խոստացել է պաշտպանել գերատեսչության աշխատակիցներին սպառնալիքներից և ճնշումներից, հայտնում է Եվրոակտիվը։ Նրա խոսքով ոչ ոք իրավունք չունի սպառնալ վարչության աշխատողներին կամ նրանց վերաճնշում գործադրել։ Կոնկրետ սպառնալիքների դեպքում գերատեսչությունը մտադիր է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել քրեական օրենսդրության շրջանակում։ Ունգերի հայտարարությունը հաջորդել է Օրբանի հարցազրույցին, որում նա խիստ քննադատության էր ենթարկել նոր ձևավորված վարչությանը։ Եվրոպայում գազի բորսայական գնանշումները աճում են 3%-ով, հասնելով գրեթե $982 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, հետևում է Լոնդոնի ICS բորսայի տվյալների։ Եվրոպայում գազի բորսայական գնանշումները գագաթնակետին են եղել 2021-ից 2022 թվականներին։ Այդքան կայուն բարձր գներ չեն եղել գազի բաշխիչ կենտրոնների գործունեության ամբողջ պատմության ընթացքում 1996 թվականից ի վեր։ Իսկ $3,892 պատմական ռեկորդին 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գնանշումները հասել են 2022 թվականի գարնան սկզբին։ Եվրոպայում 2026 թվականի ամռանը շոգի ժամանակ միջին վիճակագրությամբ շուրջ 35,000 մահ է գրանցվել։ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալիս ասել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ 35,000 մահ շոքի ալիքների ժամանակ ծերանոցներն ու հիվանդանոցները վտանգավոր կերպով գերտակացել են, և այս ամենը միայն նախանշանն է այն ամենի, ինչ սպասվում է մեզ, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Նա հավելել է, որ Եվրոպան տաքանում է համաշխարհային միջին մակարդակից կրկնակի արագ, և հաստատել է ԵՄ մտադրությունը հավատարիմ մնալ հաստատված կլիմայական նպատակներին։ Եվս մեկ հայտարարություն Եվրահանձնաժողովի ղեկավարից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է ԵՄ-ն նոր միջազգային նախագծի մասին, որը պետք է հարավային Կովկասը եւ կենտրոնական Ասիան ուղղակիորեն կապի եվրոպական շուկայի հետ։ Ծրագիրը զարգանալու է միջին միջանցքանունով հայտնի տրանսպորտային երթուղու շրջանակում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի խոսքով ծրագրի միջոցով ԵՄ-ն ակնկալում է մինչեւ 12 միլիարդ եվրոյի պետական եւ մասնավոր ներդրումներ ներգրավել նախագծի զարգացման համար։ Մեր նպատակն է դիվերսիֆիկացնել երթուղիները ու էապես կրճատել բեռնափոխադրումների ժամանակը, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Նշենք, որ միջին միջանցքը Չինաստանի եւ Եվրոպայի միջև տրանսպորտային երթուղի է, որը անցնում է կենտրոնական Ասիայով, Կասպից ծովով, հարավային Կովկասով եւ Թուրքիայով։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր արդեն մեր երկրից Trip-ի համաձայնագիրը համապատասխանում է մայր օրենքին։ Այս մասին Factor TV-ին հայտնել են Սահմանադրական դատարանի արտաքին կապերի բաժնից։ Երեք սկսված դատաքննությունը Սահմանադրական դատարանում տևել է մի քանի ժամ եւ ավարտվել։ Ամբողջական որոշումը կհրապարակվի երրորդ ժամկետում։ Հիշեցնենք, հուլիսի 17-ին կառավարությունը դիմել էր Սահմանադրական դատարան Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, այսինքն Trump ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրական հարցը որոշելու համար։ Դե ինչ այսքաններ ժամը 13-ի լրատվական թողարկումը, թարմ լուրերի շարունակությունը Aurora News.am-ում, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ահա, ընկերներ, Դավիթ Բեկողոցյանը ես երկյանը դարձել եմ, իդեպ հասանք ժամը 13-ին, Դավիթ Բեկում երթևեկություն ավելի քան խցանված է, ռադիոլուսողներ, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ, խնդրում են մնացած ռադիոլուսողներին, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, չմտնել Դավիթ Բեկ, ուրեմն լուսացույց չի աշխատում ծաղիկների խաչմերուկում, այսպիսի տեղեկություն ենք ստանում, եղեք զգոն, եթե կա հնարավորություն, փորձեք ինքներդ ձեզ, ուրեմն ապահովագրել խցանումից Դավիթ Բեկի, ինչպես նաև հեշտացնել մնացած մարդկանց վարորդների վիճակ, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ չի երթևեկելով Դավիթ Բեկ ուղղությամբ։

0: հարգավածտ։
1: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49։ Տրված 0604-2026։
3: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դու ինչ արգելի առաջելցողներ, եւս մեկ անգամ բարի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, եւս մեկ անգամ կարի կանրադառնալու երթևեկությանը, եւ գուցե այնպիսի քաղաքում ենք ապրում, որ երթևեկության մշտապես կարի կանրադառնալու այս վարկյաններին չաշխատող լուսացույցերի մասին կրկին տեղեկություն, այս դեպքում արդեն Գրիբայեդով հատվածում։ Արգելի բարիքներ ձեր օգնության եւ աջակցության, կարիք ավելի քան կա նաեւ այս ուղությամբ։ Գրիբայեդում չեն աշխատում լուսացույցերը, իսկ Պուշկինը դեպի Մաշտոց մեգա ծանրաբեռնված է։ Դավիթ Բեկում շարունակում ենք ունենալ շատ լուրջ խցանումներ, հիշեցնեմ ծաղիկների խաչմերուկում Դավիթ Բեկ ուղության եւս չեր աշխատում լուսացույցերը։

0: Նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Երևանի տարբեր հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցերը, հարգելի բարեկներ, հիմա ձեր օգնության ներկա գտնվելու կարիք ավելի քան կամի շարկողություններում։ Եվ կրկին վիդեո տարբերակ անգամ ստանում են Գրիբաեդով հատվածից, լուսացույցը չի աշխատում, փրկեք, իրավիճակը գրում է ռադիո լսողը։ Ինչպես նաև ընկերներ Դավիթ Բեկից անսահման շատ են զանգերը ծաղիկների խաչմերու կոչվող հատվածում, և բարեկներ ջան, ձեր օգնության կարիքը ավելի քան կա, փորձեք լինել հատվածում։ Ես հասկանում եմ, շատ դեպքերում գուցե միանգամից այսպես բարեկները չգան և չբացվի երթևեկությունը, բայց ձեր ներկայությունը շատ ավելի հանգիստ կդարձնի վարորդներին, դե բնականաբար հոգեվիճակ, այնպես որ մոտեցեք, օգնեք։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ընկերներ, եղեք ամուր, հասկանալի են, արդարը տեղի են տալիս, բայց եղեք ամուր, ինչ կհասկանանք, ինչ կկատարվի։ 095 883 883 կապի մեջ եք հիսակամանք։

Եվը թարի մասին եվը սունենք տեղեկությունը, հարգելի առաջերսողներ, 13.43 թվում է, թե կեսօրի ժամ պետք է, որ ամեն բան հանդարձ լինի, դեպ ես մի փոքր գուցե ավելի ուշուշ եմ մտնում ընկերների եթեր, որովհետև playlist-ի հետ կապված աշխատանքներ կան, որոնք ես վարկյաններին անում եմ, ես քիսապեմում եմ, տեղում եմ, պարզապես այո, մի փոքր այլ աշխատանքներ կան, բայց եթերում եվս եմ, այնպես որ միկրոֆոնը ինձ մոտ է, կամ ես միկրոֆոնի մոտ եմ, ուրեմն ինչ ունենք ես վարկյաններին, Սարալանջից դեպի Արմենակյան վթար է եղել, իսկ ես հիշեցնեմ, Արմենակյանի չնողողությունը տևական ժամանակ է ծանրաբեռնված էր և հիմա բնական էլ ավելի ծանրաբեռնված կդառնա, եղեք զգոն քիսափը մկապի մեջ է։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ցանումներ չաշխատող լուսացույցեր, ընկերներ, փակ վերանորոգվող հատվածներ, մի խոսքով այս ամենից լիքուն ենք Երևանում։ Վարդանանցը դեպի Խանջյան

ընդհանրում ինչ առաջացրել է տեսակ խնդիրներ։ Եղեք զգոն, իդեպ ամռան մասին երգենք լսում, շուտով կլսենք նաև լուրեր, լուրերից հետո, անմիջապես լուրերից հետո կհանդիպենք բոլորիս, բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԵՍՀՄ-ը։

0: ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը յուրաքանչյուր ժամի առանձնացնում է թարմ նորություններ ձեզ օպերատիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Այս թողարկումը ևս կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Մինչ հիմնական նորություններին կանդրադառնանք, տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի նիստում իրավիճակը փոքրինչ լարվել է։ Ելույթ էր ունենում ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Նիստին միացավ նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ապա նիստը ընդմիջվեց։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն առանձնացրել են նիստից այդ հատվածը, այն կգտնեք Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավար Գորմինասյանի պաշտպաններ Արտակ Նավասարդյանը եւ Սլավիկ Պողոսյանը հայտարարությամբ են հանդես եկել քնչական կոմիտեի կողմից հրապարակված Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարը կալանավորվել է անձին տրաֆիկինգի ենթարկելու համար վերտարությամբ հաղորդագրության վերաբերյալ։ Պաշտպանության կողմը նախ անհրաժեշտ է համարում մատնանշել, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ տեղ գտած ձևակերպումները խնդրահարույց են անձի անմեղության կանխավարկածի պահպանման տեսանկյունից։ Այս հանգամանքը ակնառու է դառնում հատկապես հաղորդագրության վերտարության դիտարկմամբ։ Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարը կալանավորվել է անձին տրաֆիկինգի ենթարկելու համար։ Նման ձևակերպմամբ խափանման միջոցի կիրառումը ներկայացվել է որպես անձի կողմից տվյալ հանցագործության կատարումը հաստատող հանգամանք և ըստ էության որպես պատասխանատվության միջոց, ինչը պաշտպանության կողմի գնահատմամբ հանդիսանում է անմեղության կանխավարկածի խախտում։ Նշվում է նաև հանրային պաշտոնի անհարկի շեշտադրումը և այլ կետեր։ Ամբողջականը Ավրորանյուս.am կայքում է։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեից ավելի վաղ հայտնել էին, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում բացահայտվել են Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավար ԳՄ-ի կողմից ՎՍ-ին տրաֆիկինգի ենթարկելու դեպքի հանգամանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կստանա Հեսենի խաղաղության մրցանակը։ Մրցանակը Նիկոլ Փաշինյանին կշնորհվի սեպտեմբերի 18-ին հանդիսավոր արարողության ընթացքում։ Մրցանակը շնորհում են Նիկոլ Փաշինյանին որպես 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության առաջնորդներից մեկը, ով երկիրը առաջնորդել է խաղաղության և Եվրոպայի հետ ավելի սերտ կապերի ճանապարով։ Նշվում է, որ արարողությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը և Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի ուղեկցությամբ կմասնակցի Հեսենում կայանալիք հետագա միջոցառումներին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերումը Հայաստանի համար նոր արկածախնդրություն է։ Մենք գտնում ենք, որ այդ բազան Հայաստանում ունի առաքելություն և Հայաստանին թողնել անպաշտպան Թուրքիայի և Ադրբեջանի երախում այս աշխարհաքաղաքական վիճակում արկածախնդրություն է Հայաստանի համար, ասել է Սաղաթելյանը, հավելելով, որ դա հանգեցնելու է անվտանգային նոր սպառնալիքների։ Չի կարելի գնալ այդ արկածախնդրությանը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու պրոցեսին, ասել է պատգամավորը։ Ըստ Իշխան Սաղաթելյանի, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը չի բերելու ԵՄ անդամակցության, իսկ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը չի հանգեցնելու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն։ Բելարուսն ու ԱՄՆ-ն բանակցությունների ընթացքում միջանկյալ համաձայնություն են ձեռք բերել, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Բելարուսի հարցերով ԱՄՆ հատուկ բանակցած Ջոն Քոուլը։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ԱՄՆ պատվիրակության հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարել էր, որ Մինսկը պատրաստ է քննարկել ցանկացած հարց։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսն էլ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չպետք է մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը կառուցի Իսրայելի շահերից ելնելով, եթե դրանք չեն համընկնում ամերիկացիների շահերի հետ։ Նրա խոսքով Իսրայելը մնում է ռազմական տեխնոլոգիաների և հետախուզական տվյալների փոխանակման ոլորտում ԱՄՆ-ի կարևոր գործընկերը, սակայն դաշնակցային հարաբերությունները չեն նշանակում տարաձայնությունների բացակայություն։ ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր կարծիքով վերջին 40 տարիների մյուս բոլոր նախագահներից ավելի հաճախ է պատրաստակամություն ցուցաբերել տարբերվող կարծիք ունենալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, եթե համարել է, որ ամերիկացիների շահերը տարբերվում են Իսրայելի կառավարության շահերից։ Եվրամիությունը դռները բացում Կանադայի առջև առաջարկելով դառնալ առաջին ասոցացված անդամը կարգավիճակ, որը գոյություն ունի միության պայմանագրերում։ Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում Եվրոպական միության վիճակի մասին իր ամենամյա ելույթում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը. «Ես կցանկանայի ձեզ հետ համագործակցել Կանադայի համար ԵՄ առաջին ասոցացված անդամ դառնալու դուրը բացելու ուղղությամբ», ասել է ֆոն դեր Լայենը դիմելով Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին, որը հատուկ հյուրի կարգավիճակ Ակով ներկա է եղել ելույթին։ Ֆոնդերլայանը հայտարարել է, որ Կանադան և ԵՄ-ն կզարգացնեն իրենց գործող ազատ առևտրի համաձայնագիրը, ստեղծելով ավելի ընդգրկուն դաշինք հանուն ապագայի, որի նպատակն է ձևավորել ընդհանուր բարգավաճման և տնտեսական անվտանգության տարածք։ Գեներալ-մայոր Անտոն Գրունիսը, որն արժանացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչմանը, զոհվել է։ Այս մասին հայտնել է Ախմատ հատուկ նշանակության ստորաբաժանման հրամանատար Աբդի Ալաուդինովը։ Սպայի մահվան հանգամանքները նա չի հայտնել։ Նշվում է, որ հուլիսի սկզբին Անտոն Գրունիսը Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել էր Կոնստանտինովկայի գրավման հարամասների մասին։ Նախագահն այդ իրադարձությունը առանցքային էր անվանել ամբողջ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար։ Ինչպես այժմ հայտնում են Ուկրաինական ԶԼՄ-ները, Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին Մադյարը հայտնել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի 4-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Անտոն Գրունիսը սեպտեմբերի 12-ին Դոնեցկում իր խոսքով ոչնչացվել է անօթաչու համակարգերի ուժերի կողմից։ Նա նաև հիշեցրել է, որ սա արդեն բրիգադի դիվիզիայի կամ բանակի հրամանատարի մակարդակի 7-րդ հաստատված ռուս զինվորական հրամանատարն է, որը նրա խոսքով սպանվել է անօթաչու համակարգերի ուժերի կողմից։ Եվ ինչ հրաժեշտ է եւս մեկ լուր կրկին Ռուսաստանից, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Երևանի ժամանակով 19-ին կդիմի ռուսաստանցիներին կապված Պետդումայի առաջիկա ընտրությունների հետ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլը ավելի ուշ կհայտնի, թե ինչ ձևաչափով է Պուտինը քվյարկելու առաջիկա ընտրություններում, ասել է Պեսկովը։ Դա ինչ սրանք այն լուրերն էին, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամին, Ավրորա Նյուզը աշխատում է ձեզ համար թարմ նորություններով ապահովելու համար։ Լրատվական հաջորդ թողարկումը կներկայացնի իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 15-ին է։

KISS is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 KISS FM. Էխ ընկերներ, 14-10 իդեպ լուրերն էինք լսում ընդհանրը մի քանի րոպե առաջ, և իմ գործընկերը տեղեկացրեց, որ ազգային ժողովում եղել է միջադեպ, կարող եք դիտել, ես հասկանում եմ, որ շատերը գուցե չունենաք այդ ժամանակը կամ հետաքրքրի և այս վարկյաններին չկարողանաք դիտել տեսանյութը, բայց դե պարզաբանման կարիք բնականաբար յուրաքանչյուր երևույթ ունի. Ես սիրով, քանի որ KISS FM-ի եթերում ենք, մի փոքր ավելի պարզեցնենք ռադիոլսողների համար։ Ընկերներ, մեկը մյուսին այսպես վիրավորական խոսքեր են հնչել, բնականաբար պատճառը դա է եղել, եթե հետո ժամանակ ունենաք, իհարկե մտեք, դիտեք, ուսումնասիրեք, բայց այո, փաստացի մեկը մյուսին այսպես մի փոքր վիրավորել են, մի փոքր, որցենք իհարկե կատակի վերածել, բայց դե ինչպես ազգային ժողովում, ինչպես մեր կյանքում, ինչպես յուրաքանչյուր այսպես իրավիճակում լինում են այդ տեսակ պահեր, ուզենք չլինեին, դե իհարկե կուզենք։ Ինչևէ, սիրելիներս, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, եթե կա ևս մեկ պարզաբանման կարիք, ես շատ չեմ ուզում այսպես online-ը, բայց կարծում եմ հասկանալի արտահայտվեցի, փորձենք չվիրավորել իրար, սա շատ կարևոր է, ոչ թե կրքերը թեժանում են, ինչ որ առումով էլ ընկերներ։ Բոլորիս հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք KISS FM-ը, եթե անկեղծ ես պլանավորում եմ ձեզ հետ ղսմաթով կճուճ խաղալ մի քանի րոպեից, այսպես երբեք ճակերտները չեմ բացում, այսօր ինչքան ճակերտ կա բացեցինք, սա KISS FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ ենք, եղեք սիրալի մեկը, մյուսիտ նկատմամբ հասկանալի է, որ երբեմն այո, դե երբեմն մեր կրքերը տեղի են տալիս։

0: Գովազդ. Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալի ժամ անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

աշխարհի կենտրոնում։ Գովաստ 010 250 883։ I'm breathing, I'm feeling alone.

0: Kiss. Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրում, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Եվ մի անգամից ասում եմ 091-258-3, ինչու, որովհետև անոնսը հնչեց եթերում, եւ մի անգամից երկու հեռախոսներն էլ պայթեցին, ընկերներ, սա լավ բանի մասին է խոսում, բայց պետք է այս վարկյաներին զանգարել 091-258-3, ինչ լավ է, որ կա հնարավորություն միասին խաղալու լսմաթով գճուճ, ինչ լավ է, որ կա հնարավորություն ամեն աշխատանքային օր նվեր ստանալու ֆանտաստիկ համեղագույն, համեղագույն հոլանի 091-258-883, դուք հարգելի ռադիոլսող ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը?
2: Ալո, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
2: Իմ անունը Գարիկ է.
1: Գարիկ, իմ անունն էլ Տաթև է, ինչպես եք?
2: Լավ, շնորհակալություն.
1: Որտեղ եք?
2: Իսպանիա, Սայատ Նովայ վրա եմ.
1: Սայատ Նովայ վրա եք?
2: Ահա։
1: Ինչ կա Սայատ Նովա փոքր կենտրոն, երթևեկու եք, թե ոտքով եք? Երթևեկության մեջ եք, մեքենայով եք, այո։
2: Այո, երթևեկության մեջ։
1: Այդ ինչ քարնի արդեր ունեք, որ փոքր կենտրոնում երթևեկում եք։
2: Ոչինչ դիմանում։
1: Գարիկ ջան, Գարիկ, չէ՞ ճիշտ հիշեցի։
2: Այո։
1: Գարիկ ջան, հեռախոսը համար մի անգամից ես ձեզ ինձ խնդրում եմ, որպեսզի կապը ավելի ամուր դառնա։
2: 99 54 դիմացինը չասեք։
1: Չէ, լավ, մի ասեք։ Գարիկ ջան, ինչ կա Սայատ Նովայում, ինչ եք անում։
2: Ուղղակի դուրս եք էլ։
1: Աչքիս ապրում եք։
2: Շատ ասում եմ գործի։
1: Աչքիս ապրում եք Սայատ Նովայում, այո, թե ոչ։
2: Չէ։
1: Նախանձեցի արդեն, շտապում էի նախանձել։ Ինչև է, Գարիկ ջան, հիմա շատ ու շատ ռադիոլսողներ չքնաղագույն նախանձով գուցե ձեզ նախանձեն, ձեզ հաջողվեց լինել ուղիղ եթերում, հիմա կփորձենք միասին ուրեմն վեր ստանալ Kiss FM-ից վեճիր ֆանտաստիկ հոլանի։ Ոչ, Գարիկ, ինչու անջատեցիք, այ քեզ աչք, ձեր աչքն էր հարգելի ռադիոլսողներ։ 091-258-3, եթե ես միայն հարցը տված լինեի եւ Գարիկը պատասխանած, ընկերներ, ես եթերը Գարիկով կավարտեի, այլևս չէի շարունակի, բայց քանի որ չի հնչի պատասխան, եկեք եւս մեկ անգամ ասենք, «Ալո, բարև ձեզ, ես հույս ունեմ Գարիկն է անգեղծ»։ Ալո, Գարիկ ջան, դուք եք։
2: Բարև ձեզ։
1: Ոչ, հաստատ Գարիկը չէ, ով է մեզ միացել։ Ով ախտեց Գարիկին, ինչ է ձեր անունը։
2: Ստելա։
1: Ստելա, դուք տեսնում եք, դուք երբ Գարիկը միացավ եթերին, արդյոք նախանձեցիք Ստելա։ Ոնց կա այդպես ասեք։ Իհարկե ոչ։ Դրա համար բարություն է, այդպես եկավ հասավ ձեզ, դուք հայտնվեցիք եթերում։ Դե ոչինչ, ընկերներ, այսպես էլ է լինում, նախ ես ծանրաբեռնված եք ապա։ Ստելա ջան, ձեր հեռախոսը համար ինձ կտակ։
2: 93 73
1: Ով կա ձեր կողքին?
2: Ինչպես?
1: Ով կա ձեր կողքին?
2: Իմ երեխաները։
1: Ահա, ինչ հրաշալի է, մեքենայի մեջ եք բոլորով, թե տանը, թե դրսում։
2: Դրսում, ճանապարհին։
1: Ճանապարհին։
2: Տուն ենք գնում։
1: Այ քեզ հաջողակ վարկյան, դե ասում եք, չէ ընկերներ։ Ստելա, ինձ խնդրեմ մի անգամի հեռախոսի համարը տվեցիք, բայց պատասխանն է տվեք, իմ աչքը արդեն վախեցա, որտեղ, որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները, որը կարող է դառնալ եւս մեկ ուղեկից, որոնք կարող են դառնալ եւս մեկ ուղեկից ճանապարհին ձեզ դեպի տուն, երբ գաք վերցնեք, եթե
2: երկեք։ Կարծում եմ Կապույտ։
1: Իսկ որտեղ կտեղափոխեք։
2: Կտեղափոխեմ Կարմիրի մեջ։
1: Ստելա, վաղուց Կապույտը չէր հնչել մեր եթերում, հիմա ես ձերքի հետ նաև նայում եմ, չէ, ինչքան ժամանակ չէր հնչի ընկերներ։ Ստելա ջան, բայց ես ինքան կուզեի, որ ոչ թե տեղափոխեք, այլ ասեք Կարմիր, որովհետև այսօրվա մեր հաղթական գույնը Կարմիրն էր։ Էխ,
2: շատ լավ։
1: Ինչ եք անելու տանը, առաջին բանը, որ գնում հասնում եք տուն, ինչ եք անում սովորաբար, դե հասկանալի է, լվացվեցինք և այլն։
2: Գնում եմ աշխատանքի։
1: Դուք գնում եք աշխատանքի, երեխաները մնում են տան, այո։
2: Այո։
1: Ահա, իսկ իրենք կարողանում են ինքնուրույն արդեն սնվել եւ այլն, մեծ են տարիքով։
2: Այո։
1: Ահա,
2: տատիկները օգնում են։
1: Ախ այդ տատիկները, ախ այդ տատիկները, եթե անկեղծ իրենք հույս են, մեծագույն հույս են, ես սեփական աչքով ամեն օր տեսնում եմ իրենց, իրենցից մեկին, այնպես որ բարևներ նաև տատիկին Ստելա ջան, դե ոչինչ, հաջորդ եթերի ժամանակը մենք կփորձենք նվեր ստանալ Հոլանին, բայց հիմա եկեք ձեր ներկայությամբ, ես ուղիղ եթերում հայտարարեմ, որ հաջորդ եթերի հաղթական գույնը Կարմիրն է։ Ահա, ձեզ հրաշալի ժամեր, դե ինչ, ընկերներ, այսպիսին է, ես անընդհատ իմ մտքում հիմա Գարիկն է, եթե անկեղծ, ախ Գարիկ, ինչպես դուք անջատեցիք, ինչպես անջատվեց ձեր զանգը, ես հույս ունեմ, ամեն անգամ ես ընկերներ մեծագույն սթրես եմ տանում, երբ զանգը անջատվում է, երբ չի հաջողվում, դա դեռ սեփական աչքերով չես, ականջներով չես իմ պարագայում լսում, բայց երբ անջատվում է հաջողվելուց հետո, դա այո, մի փոքր հուզական է, ինչև է սիրելին, ամեն աշխատանքային օր մենք շատ սիրուն հուզական րոպեներ խսմաթով կճուճ խաղի ժամանակ ապրում ենք միասին, ամեն աշխատանքային օր կա հնարավորություն KISS-FM-ից նվեր ստանալ միանգամից ուրեմն 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն սիրելի հարազատ ի վերջո աշնան ավելի քան անհրաժեշտ Հոլանի, այնպես որ միացեք եթերին 091-258-83 հեռախոսահամարով, ինչ կավելացնելու, կարծես թե ամեն բան ասացի, շատ աշխատանք ունեմ լիստի հետ կապված, բայց մենք ունենք շատ մեգա հիթեր, որոնք բնականաբար կօգնեն ողջ օրվա ընթացքում, ես կաշխատեմ, կբարձրացնեմ ռադիոյի ձայնը, դուք եւս կլինեք աշխատանքի մեջ, ռադիոյի ձայնը բարձրացրած ընթացիկ, նաեւ կհանդիպենք եթերում, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ես Տաթև Թարյանն եմ, KISS FM-ը բնական է, որ կապի մեջ է։

Ահա, ինքներ մարդիկ, ովքեր արդեն խաղացել են ղսմաթով կճուճ, եկեք հնարավորություն տանք բոլորը խաղան ղսմաթով կճուճ, ես ձեր շատ խնդրում եմ, զանգեր և նամակներ ստանում ենք, եթե մենք արդեն խաղացել ենք, նվեր ստացել ենք, արդյոք կարող ենք նորից նվեր ստանալ, թե ոչ, ես ուզում եմ շատ և առհասարակ Kiss FM-ը շատ ուզում է, որպեսզի բոլոր ռադիոլսողները նվեր ստանան իրենց հոլանիները։ Ի դեպ, շատ-շատերի ես գիտեմ, որ պետք է զանգահարենք, մի փոքր էս արցակուրդային շրջանը ձգվում է, բայց մնացեք կապի մեջ, Kiss FM-ից կսպասեք զանգերի։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ idbank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշերը։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ագարոտել մեկ կինում չես իշում։
2: Գովաստ 010-250-883

0: Kiss. Your love is like a
1: marching band. Ահա, ընկերներ, եւս մեկ վթեր Սարալանջի նեղային հատվածում է եղել հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, Երևանի տարբեր հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցերը, ինչի հետևանքով մենք ունենք տարբեր հատվածներում ավելի քան լուրջ խցանումներ, եղեք զգոն ամուր պահեք նյարդերը, ուշ ամբերություն բոլորիս, Սաքի Սաֆանն է, ես Տաթևտերյանն եմ կապի։

0: գովաստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ 010 250 883

Դեն չարգելի ռադիոսողներ, ընդհանուր մեխանի ռոպեից լսելու ենք լուրեր, իսկ ես վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ ևս մեկ վթար տեղի ունեցել ուրեմը օդանավակայանույց դեպի Երևան եկող ճանապարհին, եւ հիմա ունենք փաստացի խցանում, ում էիք սպասում, որ պետք է իջներ եւ շուտ գար հասներ տեղ, մի փոքր խցանումը հաղթարելով կգա կհասնի։ Ինչևէ, զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ եք, ես ՍՊՄ ռոպեներ անց լսենք։

0: Station. Ժամը 15-ն է.
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է. Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այս պահից սկսած Ավրորա Նյուզ թիմին միանում եմ նաև ես, Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկվել է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի վարքագծի և կարգապահական հարցը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը, նշելով, որ թեև վերջնական որոշում դեռ չկա, սակայն քննարկումները շարունակվելու են։ Ըստ Հասմիկ Հակոբյանի, վարչության նիստի ընթացքում վերահսկող հանձնաժողովի զեկույցների հիման վրա քննարկվել է շուրջ 6-7 կուսակցականների հարցեր։ Ինչ վերաբերում է Հայկ Սարգսյանին, ապա նրա հետ կապված մտահոգությունները վերաբերում են կուսակցության բարի համբավի արատավորմանը, թիմակիցների հասցեին անհիմն և զրպարտչական հայտարարություններին, ինչպես նաև հնարավոր շահերի բախման դրվագներին։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես էր Հայկ Սարգսյանը ներկա գտնվել քաղաքացիական պայմանագրի վերջին հավաքին, Հակոբյանը պարզաբանեց, որ նա մասնակցել է ոչ թե քաղաքական ժողովի փակ մասին, այլ դրան հաջորդած ոչ պաշտոնական ճաշին, որին հրավիրված են եղել ազգային ժողովի նախորդ գումարման բոլոր պատգամավորները։ Լավ կլինի, որ երկու կողմն էլ, և Հայաստանը, և Ադրբեջանը զերծ մնան նման խոսույթներից, իսկ Գանձասարի դեպքերի հետ կապված մանրադարանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Մենք չենք ասել, որ խաղաղության հասնելը հեշտ է լինելու, եթե այդքան հեշտ լիներ, ապա անհրաժեշտություն չէր լինի փաստաթղթեր ունենալ, երկար բանակցել, քննադատությունների արժանանալ։ Ես հիշում եմ, որ շուրջ 2 տարի առաջ, երբ սահմանին կրակոցներ կային, բոլորը նույն կերպ ասում են, սա է խաղաղությունը, որը դուք բանակցում եք Ադրբեջանից կրակոցներ կան, իսկ դուք լռում եք։ Հիմա այս պահին լսենք լրագրողներ պատգամավոր հարց-պատասխանից մի հատված։
3: Հասկին Հակոբյան, այսինքն ճիշտ ենք հասկանում ձեզ, որ Ադրբեջանից հնչած մեղադրանքները, հայտարարությունները եւ այլն, Հայաստանը ունի ռազմավարություն կամ քաղաքականություն չարձագանքել դրանց առնվազն
4: հրապարակային։ Մշտապես եղել են արձագանքներ, բայց մի սպասեք կրակոցի դեպքում պատասխան կրակոց, որովհետև դա չի տանում մեր նպատակին դեպի, այսինքն չի տանում դեպի խաղաղություն։ Շատ հայտարություններ կան, որ միգուցե նպատակ ունեն հենց այս իրավիճակը փոխել խաղաղընթացքի։ Մենք չենք ուզում, եկեք ընդունենք, որ Հայաստանը ավելի խաղաղատենչ է, եկեք այդպես ընդունենք։ Մենք ուզում ենք մեր վերջնական նպատակը իրագործվի։
2: Լսում էինք քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանին։ Այսօր ազգային ժողովի նիստում Ռուբեն Ռուբինյանը բարկացավ անդրադառնալով Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Սևակ Խաչատրյանի ելույթին։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, որ թույլ չի տալու, որ ազգային ժողովի դահլիճում որևէ մեկը ժողովրդին վիրավորի։ Լսենք։
5: Ակալություն հարգելի գործընկերներ, ես պարոն Ալեքսյանին իհարկե դիտողություն արեցի եւ կարծում եմ ճիշտ դիտողություն արեցի, բայց ինքս զարմացա, մտածեցի ինչի՞ պետք է Ալեքսյանը հանկարծ գար ու ստեղ սկսեր տգետ բառը օգտագործել։ Կոնտեքստը չգիտեի, բարեբախտաբար պարոն Վարդևանյանը ինձ պատմեց կոնտեքստը։ Պարոն Սևակ Խաչատրյան, ի՞նչ է նշանակում երեխաները թող լավ սովորեն, որ նիկոլական չդառնան։ Էդ ինչ եք ուզում ասեք, ուզում եք ասեք են 700,000-ից ավել քաղաքացիները, որ ընտրել են քաղաքացիական պայմանագիր, լավ չեն սովորել, հա՞։ Կամ ես ձեզ պետք է լավ սովորեն, միտեղից մի արձագանքի, կամ ի՞նչ է նշանակում, բան, լավ սովորելը ո՞ն է, բայց լավ սովորեն, որ Տաուր Մարկարյանի պես դառնան, որ հետո գա տեխնացուական պաշտպանելու ձեր նմաններին ուղարկի, որ լրագրողներին խոչընդոտեն չնկարեն, խայտարակ չլինի։ Ես շատ համբերատար եմ, բայց ես թույլ չեմ տալու, որ ես դալիճում որևէ մեկը ժողովրդի վիրավորի։ Ուրեմն ինձ տեղից մի պատասխանեք, ուրեմն ուշադին ինձ լսեք։ Ով ուզում ա, ում ուզում ա ընտրի, իրանք բոլորը մեր հայրենակիցներն են, բոլորը կիրթ են, բոլորը կրթված են, բոլորը մեր եղբայրներն ու քույրերն են։ Ընդհանրապես ես նախազգուշացում եմ հայտարում, մի անգամ էլ ստեղի ժողովրդին ընդհատեցիք, ձեզ անձամբ ձեր դալիճից դուրս եմ անելու, ընդմիջում։
2: Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն անկեղծորեն հիասթափված է Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի գործողություններից, իր տեսակետը պատգամավորը հայտնեց այսօր կայացած ճեպազրույցում։ Նրա խոսքով Արուշանյանի վարքագիծը անընդունելի եւ անհասկանալի է թե քաղաքական թե այլ առումներով։ Նաեւ Իշխան Սաղաթելյանը հավելեց, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին Հոյիդան մասնակցում է մի շարք համայնքներում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում առադարձավ մամուլում տարածված այն տեղեկություններին, թե ինքը իբր առաջարկել է գերիների հարցը դնել դարակում ու փակել։ Պատգամավորը դա անվանեց 100%-անոց անբարեխղճություն եւ ակնհայտ խեղաթյուրում։ Ես ասել եմ հետեւյալ միտքը. Եկեք գերիների հարցը դնենք դարակում ու փակենք հանրային քննարկման տեսանկյունից, բայց դուք եղեք վստահ, որ այդ հարցը մշտապես մեր աշխատանքային սեղանին է եւ մենք ցանկացած առիթ օգտագործում ենք այն լուծելու համար։ Սակայն վերնագրում դրվել է այն առաջին հատվածը, ինչը 180 աստիճանով փոխում է իմ ասածի իմաստը, նշեց Վահագն Ալեքսանյանը։ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի նախկին նախարարները դիմել են Հայաստանի Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին, պահանջելով գործուն եւ հետեւողական միջոցներ ձեռնարկել Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության, փաստագրման եւ միջազգային ներկայացման ուղղությամբ։ Նախկին նախարարները պահանջում են Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունից հրապարական եւ հստակ գնահատական տալ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացվող քաղաքականությունը ձևավորել դրա մշտադիտարկման եւ փաստագրման գործ պետական մեխանիզմներ, ինչպես նաև հայկական ժառանգության պաշտպանության հարցը հետևողականորեն բարձրացնել միջազգային մասնագիտական եւ միջպետական հարթակներում։ Մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը չի կարող սահմանափակվել փաստերի արձանագրմամբ, այն պահանջում է հստակ պետական դիրքորոշում եւ գործուն քայլեր, ասված է հայտարարությունում։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ռազմավարական կայունության շուրջ երկխոսություն չկա, դրա վերսկսումը կախված է նրանից, թե արդյոք Վաշինգտոնում կգիտակցեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու անհրաժեշտությունը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Մեր երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր չէ վնասել, որովհետև այն չկա, իսկ այն երկխոսության հեռանկարները կախված են նմանատիպ հայտարարություններից, այլ մեծ հաշվով այն բանից, թե արդյոք Վաշինգտոնում վերջապես կհասնի այն գիտակցումը, որ հրամայական է իրականում բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվրամիությունն էլ պետք է մեծ մասամբ կենտրոնանա ոչ թե Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամջոցներ սահմանելու, այլ արդեն համաձայնեցված միջոցների արդյունավետությունը ապահովելու վրա։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Միևնույն ժամանակ Պաշտոնյանն ընդգծել է, որ իր կարծիքով նոր սահմանափակող միջոցների սահմանումը նույնպես անհրաժեշտ է։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Kiss FM. Գովաստ ուշադրություն, Էլբակյանքրթ համալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյանքրթ համալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4. Էլբակյանքրթ համալիր 096 88 88 44.
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
4: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883։

Հատվածում դեռ լուսացույց է չի աշխատում, այսօր կեսօրից սկսած, նույնիսկ կեսօրից մեկ ժամ շուտ սկսած, սկսեցին աշխատել Երևանի տարբեր հատվածներում, լուսացույցերը պատճառը հիմնականում հոսանքազրկումներ։ Պարիկային ծառայողները հատվածներից մի մասում տեղում են, անում են իրենց աշխատանքը, տեղեկացված են ընկերներ, այնպես որ հուսանք շատ երկար չենք մնացնի արդային իրավիճակում, ինչև է եղեք զգույն և զգույշ կապի մեջ եք։

Դե ինչ արգելի հրաջելսողներ, ժամը 15:23 ու թուտկետ 3 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, ես Ստաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, ավելի հստակ կեսօրի ժամերը, կեսօրին դեռ մի քիչ էլ կա, առաջարկում եմ անդրադառնանք գումարին, երևույթ, որը ավելի քան անհրաժեշտ է բոլորիս կյանքում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, դե լավ, եկեք մինչև վերջ մեգահիթը վայելենք, ի դեպ էլեկտրոնային երաժշտություն, որը օգնում է մարդու ուղեղը ավելի ստապ մնակամ, երբ մարդու ուղեղը գերհոգնածությունից մի փոքր անջատվում է, ասում են համենայն դպս մասնագետները, ես չէ, ասում են էլեկտրոնային երաժշտությունը օգնում է ստապեցնել ուղեղը։ Ինչևէ, տարադրամի շուկայում կարծես թե փոփոխություններ մենք Երևանից սկսած ունենք, նվազման տեսքով են այդ փոփոխությունները, ինչ ունենք հստակ, ավելի հստակ կասեմ ընդամենը մի քանի վարկյանից։

Ուրեմն ամերիկյան դոլար 361 արկղ վաճառքը 365 եվրոն 414 արկղ վաճառքը 425 եւ ռուբլին 4.18 արկղ վաճառքը 4.13 ընկերներ չհուզվեցի գումարից պարզապես կոկորտ սկզվեց ինչևէ զգույն եւ զգույշ եղեք շատ գումարներ բոլորիս կապի մեջ եք հիսալ բաց

0: Կոմունալներյան վսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։
3: Գովաստ 010 250 883

Իվան Սամաշադզյան գերինկերներիս վարկյաններին Խանջյան հատվածից միան սեին ենք վայլում հզոր ձայն ունի միանշունակ։ Հարգելի առաջի լսողներ, շմեկաց անրաբերնվածություն արկա է նաև ուրեմը հերացի և սկիզբ միասնիկյան ուղությամբ եղեք զգոն, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Ինչ է գրել հարգելի ռադիո լսող, դու ենք անցե, ընկերներ, մի խոսքով հարգելի ռադիո լսողներ, եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք ՀԻՍՊՄ-ը։

0: Kiss.
1: Ահա, ընկերներ, պարզվում է փոքր կենտրոնից էր տեղեկությունները, կորյուն մաշտոց, այս բոլոր հատվածները խցանված են, ի դեպ ժամը 15:35, հույս կա, որ փոքր կենտրոնում ավելի հանգիստ պետք է լիներ երթևեկությունը, բայց դա սա Երևանն է։ Ֆանտաստիկ գործ ենք լսում, եթե շատ անկեղծ։ Միևնույն ժամանակ խնդրանք բոլոր վարորդներին, ովքեր խաչմերուկից դուրս են գալիս, հարգելիներս, դուք այդպես ավելի կատված արեք դարձնում ոչ միայն այլ վարորդների այսպես երթևեկությունը, այլ նաև ձեր, ախոր շատ լավ մտակ խաչմերուկ և կատված արի եղավ երթևեկությունը, ոչ դուք շարժվեցիք, ոչ մնացած վարորդները։ Ես ձեզ խնդրում եմ, լինենք մաքսիմալ նրբանկատ, լինենք մաքսիմալ այսպես, ինչպես ասեմ, որ մեղ հնչի, դա պետ բարը չեմ ասի, այն ամենայնի վայո, փորձենք հարգել ինքներս մեզ, դիմացինին ևս, իվերջո դիմացինի հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքը չի խոսում դիմացինի մասին, խոսում է միայն մեր մասին, բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ԵՂԵԿ անվտանգ ամենակարևորը դա է։

Դե ինչ ընկերներ, արևուն են, Երևանում ունենք խցանումներ, ոչ աշխատող լուսացուցիչներին էլ ինչքան ունեցանք, մի խոսքով, ինչպես եք դուք, ոնց է անցել ձեր օրը, ինձ հետաքրքիր է, կարծիք օգնացություն ինձ մոտ, եթե անկեղծ այո, որովհետև ես մտածեցի, կարելի է վաղվա, մյուս օրվա գործը մի փոքր թեթևացնել, բայց հասկացա, որ անջատվում եմ արդեն, անինտեղում եմ, մի քանի ժամ կլինի եթերում, իսկ ես վարկյաններին ասեմ, որ Կիևյանի չնողում վթար է եղել, Ռոստովյանի լուսացույցն էլ հրաշալի է, որ ուրեմն կարգավորեցին և հիմա կարելի է երթևեկել հանգիստ, չգիտեմ խցանումներ, առանց խցանումներ կարելի է թե չէ, բայց որ լուսացույցը կա մի փոքր ապահովենք մեզ զգում, եղեք զգոն և զգուշք, հիսը ՖՄ կապի մեջ է, ընկերներ այսօր այո հասցրել ենք խաղալ վսմաթով բջուջ, բոլորիս բարի հրաշալի օր։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտապեք
1: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հասկացա ընտրելու համար, այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կարծում եմ արդեն ամեն ինչ ասված է և միշտ չէ, որ բոլոր ասասները պետք է արձագանք ստանան, պետք է գիտակցենք, թե դա ինչ-որ բան է փոխելու, թե ոչ, այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղ այցին, որի ժամանակ նա հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացրել էր որպես աղվանական։ Ես կարող եմ հիմա մի սուր բան ասել, ինչ որ ձևով արձագանքել, մենք բոլորս 15 րոպե մեզ լավ զգանք, բայց բանակցություններին ես դրանով վնաստամ, իսկ մենք արդեն 100 անգամ ասել ենք, որ պետք է խաղաղությանը խնամքով վերաբերվենք, սա այն դեպքն է, երբ այդ խնամքը պետք է ցույց տալ։ Ճշտող հարցին ինքը Հաջիևին ասել է, որ Գանձասարը հայկական է, աղվանական չէ, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց, եթե մենք մտնենք այդ խոսակցությունների մեջ, դա մեզ ուր է տանելու ձեր կարծիքով։ Հարցին Հաջիևի հայտարարությունից հետո ինքը կապ հաստատել է վերջինիս հետ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց. Մենք մշտապես կոնտակտի մեջ ենք, ինքը ունի իմ հեռախոսահամարը, ես ունեմ իր հեռախոսահամարը, մենք կարելի ասել երկու օրը մեկ խոսում ենք, այո, մենք խոսել ենք դրանից հետո, բայց թույլ տվեք մանրամասներ չպատմել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը նաև լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ ԿՊԱԿ-ի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հետ Մոսկվա այցին և հյուրանոցում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հայկ Սարգսյանը չի պատմում այդ դեպքի մասին, որը տեղի է ունեցել հյուրանոցում, նախամուտքի մոտ նստած սպասում էինք, որ գնանք հանդիպման։ Հայկը առաջացավ ու ասաց, թե պապայի ընկերն է, մեր ընտանիքի ընկերն է, կարելի է գա, ասացի այո։ Ներս մտավ մի անձնավորություն, որին չէի ճանաչում, հետո իմացա, թե ով է այդ մարդու ներկայությունը, կոնֆլիկտի բերեց։ Նա քաշեց իմ ձեռքին, ես բղավեցի, հետո պարծվեց, որ ինքը շատ հայտնի քրեական հեղինակություն է, պատմեց Ալեն Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև լրագրողների զրույցում անդրադարձավ պետհամարանիշների հետ կապված պատմությանը, մանրամասները լսենք նրանից։
3: Համարները ես եմ բացահայտել, որ ինձ եկան ասցին, որ ավտոկայանատեղիում նա թանկարժեք մեքենա է օպերատիվ համարներով։ Ասցի, ո՞ւմն է այդ մեքենան և որտեղից օպերատիվ համարներ։ Իմ համար արդեն պարզ էր, ումը կարա լինի, բայց ասի նա ստուգեք։ Զանգեցի ոստիկանություն, ասի ես համարները, ի՞նչ համարներ։ Ասին, գիտեք, երկու տարի առաջ այդ համարները ոչնչացվել են, մարվել են, ոչ թե մարվել է, ասում մարվել է այդ համարները։ Մենք վարձան նիստ ունենք այդ օրը, ես դուրս եկա, գնստեցի մեքենա, ստենամ Հայկը, Սարգսյան, նստում է այդ մեքենան, գալիս է, վարձան ժամանակ իրան հաստվեցի, երբ որ հասնեինք քննում, ասի ինչ մեքենայով ես եկել, ասեց մեր մեքենայով, ասի ինչ համարներ են վրա, մի հատ այլ ուրիշ համարներ ասեց, ասի ոչ, այս համարներով ես եկել, ուտեղ պարզ դարձավ, որ ճիշտ չի ասում, ասում բարձան անդամները սաղ են, ներկա է, չէ մեր հակասություն, ես իրա այդ անձնապես հակասություն չունեմ,
4: այդ բաների մեջ եմ հեղադրում,
3: լսեք, գլուխը պատին է տալիս, երկրորդը, որ մեղադրումա, ուղղակի զուտ չեմ ուզում դատական բաների մեջ մտնեմ, չեմ ուզում դրա մեջ մտնեմ, մեղադրել է, թող քրեական գործ հարուցվի, էլ չեմ ասում, չի կարելի 7 տարի է նույն պլաստինկեն է պտտում, 7 տարի այդ երիտասարդը նույն պլաստինկեն է պտտում։
2: Եթե որևիցե օրենք, որը ես բերել եմ վատն է, ինչ-որ կոնկրետ շահ է սպասարկել, անօրինական է, ինչի նույն Հայկ Սարգսյանը վերջին 5 տարվա ընթացքում այդ օրենքը չեղարկել ու նախագիծ չի բերել և չի խոստացել և չի խոսել դրա մասին։ Հարցին պետք է հեռացվի Հայկ Սարգսյանը կուսակցությունից, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց. «Ճիշտ չէ, որ հիմա ես կարծիք արտահայտեմ, բայց վերաբերմունքս կարծում եմ ակնհայտ է, բայց կարծիք չեմ ասի»։ Նարեկ Կարապետյանը և մեր խմբակցության պատգամավորները բացարձակապես պատասխանատվություն չեն կարող կրել իմ խոսքի, իմ գործնեության համար, դա իմ պատասխանատվության հարցն է, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը։ Հարց ունեք ինձ հետ, փորձեք ինձ հետ պարզել, այլ ոչ թե գնալ, պատսպարվել ավելի ազդեցիկ նշանավոր մարդկանց թիկունքում, ասաց Էդգար Ղազարյանը։ Նա նշեց նաև, որ Սամվել Կարապետյանը իր միջոցով ոչինչ չի փոխանցում, քանի որ սեփական ասելիքը կարող է ինքնուրույն փոխանցել, երբեք չի հրաժարվում հարցազրույցներից, ճեպազրույցներից։ ԱՄՆ-ն չեղարկի բելառուսական երկու ձեռնարկությունների դեմ սահմանված պատժամջոցները։ Այս մասին Մինսկում բանակցությունների արդյունքներով հայտարարել է Բելառուսի հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանակնած Ջոն Քոուլը։ Նա հայտնել է, որ Բելառուսը որպես բարի կամքի դրսևորում կազատի 25 բանտարկյալի, թե կոնկրետ ովքեր են ազատ արձակվել ու նա չի հստակեցրել ԱՄՆ-ի բանակնացի խոսքով, կողմերը կշարունակեն աշխատանքը մնացած հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Ճապոնիան ոչ բարեկամական դիրքորոշում է զբաղեցնում Ռուսաստանի նկատմամբ և դժվար թե հնարավոր լինի հույս դնել զիջումների վրա։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը, մեկնաբանելով Կուրիլյան կղզիներ իրենց քաղաքացիների առանց վիզայի այցելությունների ռեժիմը վերադարձնելու ճապոնական իշխանությունների ցանկությունը։ Սա ավելի շուտ հարց է արտաքին գործերի նախարարության, իրավիճակը իրականում ակնհայտ է։ Ճապոնիան ծայրաստիճան ոչ բարեկամական դիրքորոշում է զբաղեցնում մեր երկրի նկատմամբ, Ճապոնիան միացել է բոլոր պատժամջոցների։ Ըստ էության, այն մտնում է ոչ բարեկամական երկրների ցանկի մեջ, ուստի առայժմ հույս դնել ինչ-որ այսպես ասենք փոխադարձ զիջումների վրա դժվար թե ստացվի, հավելել է Պեսկովը։ Հաագայի Կոսովոյի հարցերով հատուկ դատարանը Կոսովոյի նախկին նախագահ Հաշիմ Թաչիին մեղավոր է ճանաչել 1998-99 թվականներին Սերբիայից անկախանալու պատերազմի ընթացքում թույլ տված ռազմական հանցագործությունների 4 դրվագով, հայտնում է Associated Press-ը։ 58-ամյա Թաչին մեղավոր է ճանաչվել սպանության խոշտանգումների դաժան վերաբերմունքի և ապօրինի ազատազրկման համար։ Սույն գործով մեղադրյալի աթոռին են նաև Կոսովոյի ազատագրման բանակի նախկին 3 այլ ղեկավարներ, 4-ն էլ չեն ընդունել առաջադրված մեղադրանքը։ Ներառյալ Թաչիի քննության ընթացքում ցուցմունք է տվել 134 վկա։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ Կոսովոյի ազատագրման բանակի մարտիկները հետապնդել են քաղաքական հակառակորդներին և խաղաղ բնակիչներին, որոնց համարել են Սերբիայի աջակիցներ կամ դավաճաններ։ Դատախազները պահանջել են Թաչիի և մյուս 3 մեղադրյալներին դատապարտել առավելագույն 45 տարի ազատազրկման։ Իսկ ռազմական հանցագործությունների շարքում նշվել են ապօրինի և կամայական հապճեպ կալանավորումները, դաժան վերաբերմունքը, խոշտանգումներն ու սպանությունները։ Նշենք, Թաչին Կոսովոյում պատերազմական շրջանի ամենահայտնի դեմքերից է։ Նա մասնակցել է սերբական ուժերի դեմ քաղաքական պայքարին, 1999 թվականին Ռամբոյեում գլխավորել Կոսովյան պատվիրակությունը, իսկ պատերազմից հետո անցել քաղաքական գործունեության, 2008 թվականին Կոսովոն հայտարարեց Սերբիայից անկախանալու մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բարի կեսօր, բարի կեսօր, արդեն ժամը 16:12-ն է, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, Տաթևն արդեն գնաց և ես կլինեմ ուղեղ եթերում մինչև ուշ երեկո, փոխանցելով ձեզ կարևոր իրադարձություններ երթևեկության հետ կապված ամեն ինչ, քիչ անց կլսենք կարևոր տեղեկատվություն, ապա կխոսեմ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից փոխանցած փոփոխության մասին, որը կրկին եւս մեկ անգամ առնչվում է երթևեկության վերջերը շատ են փոփոխությունները, ես ժամանակ առ ժամանակ կրկնում եմ, որպեսզի մեր ռադիոլսողները լինեն իրազ

0: Գով աստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

Ներ, այ հիմա խոսենք Երևանում լինող փոփոխություններից, երթևեկության ավելի կոնկրետ։ Իդեպ ցանկանում եմ փոհիշեցնել, որ տեղեկատվությունը փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Կենտրոն վարչական շրջանի Խանջյան փողոցում իրականացվող միջին նորոգման գործընթացը չխոչընդոտելու համար խնդրում ենք սեպտեմբերի 16-ին ժամը 21:00-ից մինչև առավոտյան 7-ին Տիգրան Մեծի Պողոտայի աջ հատվածից մինչև Սայեդնովայի Խաչմերուկ մեքենա չկայանել, այս մասին փոխանցում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Նաև ցանկանում եմ հիշեցնել Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որին կարող եք օգտագործել ձայն ուղարկել ձայնային հաղորդագրություններ, նկարներ, վիդեոներ, գրել ուղղակի, թե որ հատվածում ինչ խցանում կա կամ վթար։ Մի խոսքով, յուրաքանչյուր հարցով կարող եք հանգիստ կապել Kiss FM 095 883 883 Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ։

0: Գովաստ. Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկ

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010 250 883

վեց անց 40 եմ, կարծում եմ մոտ կես ժամից երթևեկությունը կդառնա ավելի բուրըն, դրա համար ներկապահին չեմ ցանկանում խոսել խցանումներից, այլ եկեք խոսենք ֆուտբոլից, ավելի կոնկրետ Մեսսից։ Արգենտինան Մեսին հրավիրել է իր վերջին խաղին։ Ոսկե գնդակի 8-ի դափնեկիր Լիոնել Մեսին հրավիրվել է Արգենտինայի հավաքական ազգային թիմի կազմում իր հրաժեշտի հանդիպումն անցկացնելու համար, այս մասին հայտնել են Արգենտինայի ֆուտբոլի ասոցիացիան։ Մենք հրավիրել ենք աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստին, մեր ավակ Լիոնել Մեսին, որպեսզի հոկտեմբերի 6-ին այստեղ Արգենտինայում անցկացնի իր հանդիպումը, և մենք կազմակերպենք նրան արժանի հրաժեշտ, հայտնել է Արգենտինայի ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախագահը։ 39-ամյա Մեսին օգոստոսի 31-ին հայտարարել էր միջազգային կարիերան ավարտելու մասին։ Արգենտինայի հավաքականի կազմում նա անցկացրել է 207 հանդիպում և դարձել ռեկորդային 125 գոլի հեղինակ, 207 հանդիպում և 125 գոլի հեղինակ եղել Լիոնել Մեսին 39-ամյա։ Ազգային թիմի հետ Մեսին 2022 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Ես շատ բուրըն հետևում եմ այդ աշխարհի խաղերին, անկեղծ չսիրելով այդքան ֆուտբոլը, ֆանատ չլինելով, երկրպագու չլինելով, ես հետևել եմ այս տարի ոչ այդքան, ինչքան 2022 թվականին։ 2008-ին օլիմպիական չեմպիոն է եղել, իսկ 2021-ին և 2024 թվականին նվաճել է Ամերիկայի գավաթը։ Ուաու, Մեսի, այսինքն Մեսին ավարտում է իր կարիերան իր ազգային հավաքականում, Արգենտինայի ազգային հավաքականում։ Կարծում եմ Մեսին այն ֆուտբոլիստն է, ով թողել է հետք, թողել է պատմություն, թողել է ռեկորդներ պատմության մեջ, ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Ինչ խոսք, ասենք հաջողություն Մեսին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: автоашхари кентроном.
1: Таснута мякът на шир чашаков, на шир холаниов. Гини холани, еритасардների ընտրությունը.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 888

Ընկերներ, եւս 3 րոպե եւ կլինի արդեն ժամը 17-ը, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ ամեն կլոր ժամ մենք ունենք լուրերի թողարկում ժամի կարևորի մասին։ Լսենք եւ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում երկրում, աշխարում, եւ ապա լուրերից հետո կխոսենք երթևեկությունից եւ խցանումներից։ Ես կսպասեմ ձեր նամակներին եւ հեռախոսազանգերին։ KSFM-ի հեռախոսահամարը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ՝ 095 88

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բոլոր հնարավոր տնտեսական անվտանգային հարցերում Հայաստանը ընտրելու է այլ ընտրանքներ, բալանսներ եւ այդ մարտավարությունը շարունակվելու է։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան, անդրադառնալով հարցին, թե գազի գնի հնարավոր բարձրացման դեպքում որն է լինելու ռուսական գազի շուկայի այլ ընտրանքը Հայաստանի համար։ Հարցին որ երկրից նա պատասխանեց բոլոր հնարավոր երկրներից, դա օրակարգում այնքանով կա, որքանով այդ հրապարակային արձագանքները, մեջբերումները դուք լսում եք։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե որքանով է ճիշտ ռուսական ասեղից դուրս գալ ադրբեջանական ասեղի վրա նստել, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, ընդհանրապես ասեղով չի կարելի ապրել, հետո ով ասաց, որ մենք ինչ-որ երկրի կախվածությունը պատրաստվում ենք փոխարինել մեկ այլ երկրից կախվածությամբ, մենք պատրաստվում ենք բոլոր հնարավոր տեղերից գազ գնել, եթե Ռուսաստանը մեզ գազ տա, Ռուսաստանից գազ կառնենք, Ադրբեջանը տա Ադրբեջանից, Իրանը տա Իրանից, եթե Թուրքիան ինչ-որ տեղից գազի հնարավորություն ունենա, իրենից էլ կառնենք միաժամանակ, իսկ ով ասաց, որ պետք է մի բանից դուրս գալ եւ թռնել մեկ ուրիշի գրպանը, իսկ ով ասաց, որ ռուսական գազը էժան է, իսկ ով ասաց, որ գազի գինը մենակ դոլարով է չափվում, տեսնում եք, որ ինքը օգտագործում է որպես քաղաքական արժույթ, իսկ բենզինը ավելի էժան էր որտեղից բերել, իսկ հիմա որտեղից են մեր բենզալցակայանները բենզին լցնում, Ադրբեջանից, իսկ որ հիմա բենզինը թանկացել է, դա որևիցե կապ չունի բերելու հետ, ասեմ ավելին, Ռուսաստանում հիմա ընդհանրապես բենզին չկա, հիմա որն է ավելի լավ, մեր երկիրը գտնվում է երկու կողմից դրփակ վիճակում և մենք հնարավորություն ենք ստեղծել մեր հարևան երկրներից նավթամթերք գնելու և մեր պահանջները բավարարելու, մանրամասները լսենք Ալեն Սիմոնյանից։
3: Մեր երկիրը գտնվում է երկու կողմից դեռ փակ վիճակում և մենք հնարավորություն ենք ստեղծել մեր հարևան երկրից նավթամթերք գնելու և մեր պահանջները բավարարելու ամբողջ աշխարհ, ասենք Հորմուզի նեղուցը, խնդիրը, Իրանի և Ամերիկայի միջև գոյություն ունեցող իրավիճակը, ասենք ձեզ թվում է, որ տենց պետք է որևէ 50 տարի տրանսպորտի գինը լինի 100 դրամ, 50 տարի աշխարհում ինչ լինի 20 դրամ, 30 դրամ փոփոխություն չունի։
4: Մարդիկ մանակ դուք էիք պայքարում, որ 100 դրամ։
3: Հա, բայց ես պայքարեցի, ես իմ պայքարին հասա եւս որոշ ժամանակ եղավ։ Հա, պետք է ավելի ցանկանա, ես համանում եմ, պետք է լիա ցանկանա, որովհետեւ այն տրանսպորտը, որի համար դուք վճարում էիք 100 դրամ, եւ այն տրանսպորտը, որի համար հիմա վճարվում է 150 դրամ, չի կարող 100 դրամ։ Բայց
5: ծախսը կերտանա
4: մարդիկ
3: Օգտագործեիր, ինչի՞ս զարմանում, դու սրա համար ավելի թանկ չես վճարի կներես, ավելի թանկ չես վճարի քան նախորդ միկրոֆոնի համար։
2: Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկում ռուսական ռազմաբազայի Հայաստանի տարածքից հանելու հարցը լրագրողների հետ ճեպազրույցում, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ասուլիսում էլ նշեցի, այդ հարց օրակարգում չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկում ռուսական ռազմաբազայի դուսմերման հարցը, նշեց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանում բենզինի գինը օրորի սրընթաց աճում է, բենզալցակայաններում 1 լիտրի արժեքը արդեն հասնում է 580-ից 600 դրամի, բայց սա դեռ ամենը չէ, առաջիկայում սպասվում է նաև գազի գնի թանկացման ռիսկ, այս մասին ահազանգում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նա նշում է, բազմիցս ահազանգել են, որ անհրաժեշտ է գտնել այլ ընտրանքային ուղիներ, պատրաստվել այդ իրավիճակին, որը կարող է առաջանալ էներգակիր դեֆիցիտի կամ դրանց գների կտրուկ աճի պարագայում։ Առհասարակ էներգակիրների հարցը ոչ միայն տնտեսական, այլև ազգային անվտանգության խնդիր է և պահանջվում է հստակ ռազմավարություն, ռիսկերի գնահատում և կանխարգելիչ քայլեր։ Այսօր արդեն կենտրոնական բանկի նախագահն է խոսում գազի գնի հնարավոր թանկացման աղետալի հետևանքների մասին, այն որակելով որպես ապոկալիպտիկ սցենար։ Գազի թանկացումը շղթայական ազդեցություն է ունենալու տնտեսության վրա, բարձրացնելով արտադրության, փոխադրման և բազմաթիվ ծառայությունների ինքնարժեքը, ինչն էլ իր հերթին կարող է անդրադառնալ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների վրա, մանրամասնում է նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Կարծում եմ միջև տարեվերջ նոր սահմանադրության տեքստը կհրապարակվի այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Եթե հիշում եք, ընտրություններ էին մեր երկրում եւ աշխատանքները փոքրինչ դանդաղեցին, հիմա քննարկումների փուլում է տարբեր գերատեսչություններում։ Տեքստը ամբողջական է, սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում տեքստը դեռ չի հաստատվել, շուտով կունենանք նիստեր, հնարավորություն ընձեռելով խորհրդի անդամներին ծանոթանալ, ասաց նախարարը։ Հարցին կան կետեր կամ դրույթներ, որոնց շուրջ անհամաձայնություններ կան, Սրբուհի Գալյանը բացասական պատասխան տվեց, չէի ասի, որ նման կետեր կան։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության տեքստը ընդդիմադիր խորհրդանական ուժերին տրամադրելու հնարավորությանը, նախարարն ասաց, առնվազն ընդդիմադիր խորհրդանական ուժերը սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում մասնակցելու իրավական հնարավորություն ունեն, և եթե իրենք ցանկանում են, կարող են գալ մասնակցել խորհրդի նիստերին։ Մենք միշտ ցանկացել ենք պրոցեսին մասնակից դարձնել նաև մեր ընդդիմադիր գործիչներին, բայց նրանք երբևէ այդ հնարավորությունից չեն օգտվել և չեն մասնակցել, նշեց նախարար Գալյանը։ Վերջին օրերին համացանցում տարածվում է ապատեղեկատվություն, որով քաղաքացիներին հորդորվում է չոք տագործել ծորակի ջուրը, պատճառաբանելով, թե դրանում առկա է սնդիկ։ Վիոլյա ջուրը տեղեկացնում է, որ տարածվող տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը և վերաբերում է բացառապես Սյունիքի մարզի ծավյուղին, որը դուրս է վիոլյա ջուր ընկերության սպասարկման տիրույթից։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում Արտաշատի խոշորացված համայնքի քաղցրաշեն բնակավայրի մանկապարտեզում տարհանում է տեղի ունեցել, հաղորդում է Շամշյան քոմը։ Աշխատակիցներն ու երեխաները մանկապարտեզում նկատել են 5 օձ։ Մանկապարտեզի տնօրենն էլ հազանգել Արարատի մարզային փրկարարական վարչություն։ Ավրորա Նյուզի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ ժամը 10:32-ին հազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ խոշորացված համայնքի քաղցրաշեն բնակավայրի մանկապարտեզում օձեր կան, մեկնած մարտական հաշվարկի իրականացրած որոնողական աշխատանքների արդյունքում օձ չի հայտնաբերվել։ Եվրամիության իշխանությունները հաստատ կխափեն Երևանին Հայաստանի եվրոինտեգրման վերաբերյալ, այս մասին էլ հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով երիտասարդության միջազգային փառատոնում։ Եթե խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության եվրամիության ձգտումների մասին, ապա կարող են խափել և հաստատ կարծում եմ կխափեն եվրամիության իշխանությունները։ Ես չեմ տեսնում, թե ինչպես Հայաստանը կարող է հայտնվել Եվրոպական միությունում, որտեղ արդեն բազմաթիվ տասնամյակներ հերթի մեջ են կանգնած Թուրքիան, օրինակ Սերբիան, նշել է Լավրովը։ Ռուսաստանը բազմիցս ընդգծել է, որ չի պատրաստվում հարձակվել արևմտյան երկրների վրա և դրանով զբաղվելու որևէ շահագրգռվածություն չունի, սակայն եթե Եվրոպան, որը պարբերաբար խոսում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստվելու մասին, հարձակվի Ռուսաստանի վրա, դա արդեն բոլորովին այլ պատերազմ կլինի և այն շատ կարճ կլինի, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն. Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: think twice.
1: Ընկերներ, ժամն արդեն 17:18, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։ Քիչ-քիչ մոտենում ենք այն ժամին, երբ Երևանում երթևեկությունը դառնում է ավելու ավելի բուրըն։ Եկեք հասկանանք, թե Երևանի որ հատվածում ինչ խցանում, կայինչ վթար կատեղեկատվությունը մեզ փոխանցում են մեր ռադիո լսողները։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մեր հեռախոսահամարը 095-883-883, դուք նույնպես կարող եք կապվել Kiss FM, փոխանցել տեղեկատվությունը, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիո լսողը մի լինի միշտ տեղեկացված։ Ուզում տեղեկացնել, որ Արշակունյաց դեպի Ագաթանգեղոս գնացող կրկեսի հատվածում ունենք ներկապահին խցանում, խանջանը մասամբ փակ է, բայց կարծում եմ, եթե լինենք մի փոքր համբերատար, անցանելի է։ Սախրովի հրապարակն ունենք խցանում այդ հատվածում, նաև ունենք երթևեկության փոփոխություն, որը արդեն ուժի մեջ է մտել, ավելի ուշ կտեղեկացնեմ ավելի մանրամասն, թե ինչ փոփոխություններ կան։ Մաշտոցի պողոտան խցանված է, բայց հույս ունեմ անցանելի, Աթենքում նույնպես ունենք խցանում։ Խցանված է Իսակովի պողոտան, հատկապես Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հատվածը, բայց այդքան էլ, այսպես ասած, կատաստրոֆիկ իրավիճակ չէ, քանի որ դեռևս մեր ռադիո լսողները այդ հատվածից չեն բողոքել, հույս ունենանք երեկոն այդպես էլ կանցնի և կավարտվի և չենք ունենա խցանումներ։ Սակայն Սարալանջում ունենք բավականին խցանված հատված, Սարալանջ դեպի կենտրոն գնացող հատվածում ունենք խցանում, Աբովյանում էլ ունենք մի փոքր հատված, որը ներկապահին խցանված է, Կորյունը նույնպես։ Տեղեկացրեցի Աթենքի խցանման մասին, Աթենքի փողոցի, բայց կարելի ասել, որ քիչ-քիչ այդ հատվածը ուզում է բացվել, հույս ունենք, որ կբացվի։ Նաև Բաղրամյանում ունենք խցանված հատվածներ, տեղ-տեղ խցանված է, տեղ-տեղ բաց է։ Սիրելիներ, ընկերներ, կսպասեմ ես ձեր հաղորդագրություններին, ձայնային հաղորդագրություններին, նկարներին և վիդեոներին, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիո լսողը լինի միշտ տեղ

Այսօր արդեն սեպտեմբերի 16-ն է, աշնան 16-րդ օրը, եկեք խոսենք եղանակից, հասկանանք ինչ անակնկալներ է մեզ համար պատրաստել աշունը, արդյոք եղանակը ցրտում է գնում դեպի ձմեր, դեպի իրական խոր աշուն, թե դեռևս աշնան այս տաք երանգները պահպանվում են։ Սեպտեմբերի 16-ին Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում ամպրոպ և անձրև չի կանխատեսվում։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 16-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 16-ին էապես չի փոխվի։ Ջերմաստիճանը աստիճանական նվազելու է 5-ից 7 աստիճանով։ Նախատեսվում է սեպտեմբերի 18-19-ի ցերեկային ժամերը նաև անձրևային մի փոքր եղանակ։ Միաժամանակ սեպտեմբերի 16-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում պահպանվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Երևանում սեպտեմբերի 16-ի բազմամյա կլիմայական տվյալների օդի առավելագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է 2017 թվականին 35.2 աստիճան, նվազագույնը 97 թվականին 1997 թվականին 66 աստիճան։ Ինչ ցուրտ է եղել, պատկերացնում եք։ Օդի միջին ջերմաստիճանը 20.8 աստիճան է եղել, իսկ ներկապահին ջերմաստիճանը բավականին բարձր է, հասնում է մոտ +30-ից +32 աստիճանի։ Գոհ ենք, չենք դժգոհում այն մարդիկ, ովքեր սիրում են տաք եղանակը, երեկոյան հով եղանակը, սա ձեր երազանքների եղանակն է, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Podcast.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2333 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

ժամը 18:36, եւ ունենք հցանումներ, ունենք տեղեկատվություն, որը մեզ փոխանցել են մեր ռադիոլսողները, Kiss FM-ի ռադիոլսողները։ Հիմա ընթերցեմ հաղորդագրությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի դուք էլ լինեք տեղեկացված։ Դեպի Երևան Աբովյանի գայի պոստի մոտ վթար է եղել Վերնատարի մասնակցությամբ, հիմա հցանված է դեպի Երևան գնացող հատվածը։ Կոմիտասը դեպի Դավիթ Անհախտ Գերծանրը։ Ասում են այսօր Լամբադայի տարածքը առանձնահատուկ ծանր է, նշում են մեր ռադիոլսողները։ Մոնումենտի գլխավոր մուտքը փայկե դիմացնել կա վթար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել այդ հատվածները, որտեղ ունենք խցանում վթար, որպեսզի եթե ունեք ինչ-որ տեղ գնալու, փորձեք գտնել այլ ընտրանքային ճանապարհ, կամ եթե չեք կարող գտնել, լինել համբերատար հանդուրժող, որպեսզի վթարները չշատանան եւ երթևեկության մեջ խցանումները չլինեն ավելի ու ավելի շատ։ Դեպի Երևան Աբովյանի գայի պոստի մոտ, վթար է եղել Բեռնատարի մասնակցությամբ, հիմա խցանված է դեպի Երևան գնացող հատվածը։ Կոմիտասը դեպի Դավիթ Անհախտ Գերծանրը։ Ասում են այսօր Լամբադա մոստը յուրահատուկ ծանր է, մոտակայքը, հիշենք, որ Լամբադա տրանսպորտային հանգույցը մինչև նոյեմբերի 1-ը վերանորոգման մեջ է լինելու, այդ իսկ պատճառով այդտեղ խցանումները, մոտակա ժամանակները հավանական են, նորմալ է, ինչ անենք։ Ուզում ենք հիմնանորոգված քաղաք, հիմնանորոգված կամուրջներ, պետք է դիմանանք, թե պետք է հանդուրժենք այս խցանումները, եւ մոնումենտի գլխավոր մուտքը փակ է, դիմացում ունենք վթար։ Եթե ունեք տեղեկատվություն, կարող եք փոխանցել Kiss FM 83 հաճախականությամբ։

0: Այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի, վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ի սիրելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք ժամը 18-ին եւ դա ինչ է նշանակում, որ Երևանում երթևեկությունը դառնում է ավելի բուռն, ավելի հագեցած։ Մենք իհարկե ժամը 16-ին կխոսենք ավելի կոնկրետ երթևեկությունից, խցանումներից, ճանապարհների փոփոխություններից, բայց ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մոտ 3 րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը, ժամվա կարևորի մասին երկրում եւ ընդհանրապես աշխարհում կատարված դեպքերի մասին։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

0: Pijama Pasnutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ադրբեջանցի պաշտոնյա երածան ընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանը Հաջիևի հայտարարությունների մասին։ Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մաթևոսյան ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հիշեցրեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի կողմից Գանձասարի հայկական լինելու փաստի խեղաթյուրումը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց մոտենալ ամբյոնի եւ հայտարարել, որ Գանձասարը հայկական է։ Լսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
4: Եթե մեզ հետաքրքրում է որևէ մատյանի կամ մատյանում առավել եւս հիշատակված վանական համալիրի ծագումնաբանություն, մենք պետք է դիմենք այդ մատյանին եւ բնակրերին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցին տիրապետող ամենակոմպետենտ պաշտոնյայի մատենադարանի տնօրենի միջոցով արձագանքել է և արձանագրել է Գանձասարի հայկական ծագումը, և ես ընդհանրապես անիմաստ եմ համարում այդ թեմայով խոսակցությունը, բայց նաև անիմաստ եմ համարում նպատակադրումը, եթե մենք մեր առաջ խնդիր դնենք, որ դա պետք է ապացուցենք օրինակ Ադրբեջանին, որովհետև դա անիմաստ և անիրագործելի խնդիր է։ 13-րդ դարի մատյան կլինի, թե այսինքն դա մենք պետք է արձանագրենք, որ անիրագործելի խնդիր է, բայց դա մեզ համար որևէ բան չի փոխում և չի փոխել և չի փոխելու։ Եվ էլի եմ ասում, մենք պետք է հարցերը հստակ տարանջատենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի առաջին մասին, մենք ասել ենք և ասում ենք, որ հաստատված խաղաղությունը արժեք է թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի համար, և թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել խաղաղությանը, և այն ինչ մենք տեսանք Ադրբեջանում, Ադրբեջանի պաշտոնյայի կողմից, իհարկե առավել ևս այս տեսակետից անընդունելի է և անհասկանալի, և նաև մյուս կողմից սակայն ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք պետք է շարունակենք խնամք տանել խաղաղության նկատմամբ, և ընդ որում սա նոր չի, որ մենք ասում ենք, ես դրա մասին ասել եմ օգոստոսի 8-ին 2025 թվականին։
3: Երբեք ու ոչ մի անգամ Հայաստանից 102-րդ ռազմաբազան դուրս բերելու հարց չեմ բարձրացրել, ազգային ժողովում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նշեց, որ Հայաստանը պատրաստ է քննարկել այն հարցը, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ուզում է, որ մնա ռազմաբազան։ Գյուղատնտեսության ոլորտում աչք չունենք, այս տարի հակառակ ունենք նվազում, դա անսպասելի չէ, ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց վարչապետը, պատասխանելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հարցին, թե այս տարի ինչքանով է աճել Հայաստանի գյուղատնտեսությունը։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ կառավարության ծրագրում գրված է գյուղատնտեսություն, ասելով պետք է հասկանալ ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, որովհետև գյուղատնտեսավարման այն ձևերը, որոնք այսօր լայնորեն կիրառվում են, այլևս գյուղատնտեսություն չեն։ Ըստ վարչապետի, դրանց աճելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելը նշանակում է Հայաստանը դատապարտել չզարգացող ճանապարհով զարգանալու փորձերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ կարծում է, որ արտգործնախարարությունը նախկինում եղել է հակամարտության և ցեղասպանության ճանաչման ուղված արտաքին քաղաքականություն։ Եղել է նահատակվելու արտաքին քաղաքականություն, մենք այժմ առաջարկում ենք ունենալ ապրելու և կյանք ավելի անվտանգ դարձնելու արտաքին քաղաքականություն, ազգային ժողովում այս մասին հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը, նշելով, հիմա արդեն կարելի է գնալ Օման ու գնել հայկական դեղց։ 2024 թվականի աղքատության ցուցանիշը 21.7% էր, ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը 0.6%, ազգային ժողովում հայտարարեց աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա նշեց, որ դեռ 2025 թվականի ցուցանիշները չկան, հիմնականում ամեն տարվա աշնանն է հրապարակվում նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Թորոսյանի խոսքով, բացի ուղղակի ցուցանիշներից, կան նաև ոչ ուղղակի ցուցանիշներ, օրինակ գործազուրկների աշխատատեղերի թիվը։ Բոլոր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ աղքատությունը մեր երկրում նվազել է, շարունակում է նվազել, վստահ եմ 2025 թվականի ցուցանիշը ավելի ցածր լինելու, քան 2024 թվականինը։ PISA 2025 միջազգային հետազոտության արդյունքների համաձայն ավելի ցածր արդյունքներ գրանցվել են գյուղական փոքր դպրոցներում, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, պատասխանելով Հայաստանում դպրոցներ փակելու մասին լուրերի վերաբերյալ հարցին. Սա մի իրականություն է, որի հետ պետք է առնչվել։ Մենք որոշում ենք այդ երեխաների ճակատագիրը, նրանց ուղարկելով տեղեր, որոնք կոչվում են դպրոց, բայց որտեղ չեն տալիս կրթություն, ասաց նախարարը։ Ժաննա Անդրեասյանը հայտարարեց, որ 229 դպրոց չի փակվել։ Եկեք ինձ հետ, գնանք բոլոր դպրոցներ և կծանոթանանք բոլոր երեխաների հետ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կոչ է արել Չինաստանին արագացնել Բրյուսելի և Պեկինի միջև առևտրային հարաբերությունների հավասարակշռման ուղղված ընթացիկ քննարկումները։ Նա հիշեցրել է, որ Չինաստանի հետ առևտրային դեֆիցիտը այժմ կազմում է օրական 1 միլիարդ եվրո։ Այն հասել է կրիտիկական կետի, ոմանք ասում են, որ չինական երկրորդ ցնցումն է հասունանում, սակայն այն արդեն այստեղ է։ Ֆոն դեր Լայենը նաև ընդգծել է Եվրամիության կախվածությունը Չինաստանից բազմաթիվ կարևոր նշանակության հանքանյութերի, հատկապես հազվագյուտ հողային մետաղների մասով։ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինը և Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում պայմանավորվել են, որ փոքրինչ ուշ հատուկ առանձին երկողմ հանդիպում կանցկացնեն, որի ընթացքում ազնվորեն քննարկեն Եվրամիության անդամ դառնալու, Երևանի ձգտման և դրան հաջորդող ամեն ինչի հետ կապված հարցերը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավար ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ Մոսկվան ոչ մի կերպ չի պատրաստվում խանգարել Երևանին ընտրել իր գործընկերներին և զարգացման ուղիները, սակայն չի ցանկանում նաև հովանավորել Եվրոպական միությանն անդամակցելու Հայաստանին նախապատրաստումը ԵԱՏՄ-ում ստացվող այդ հսկայական արտոնությունների հաշվին, և դա Լավրովի խոսքով բավականին ակնհայտ բան է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Aia stani Andrea Petuțian, Anca Huțian, Yarasun Hinga, Miaki Artif, Balsarik, Paimanesh, Idzial Hamakarki, Bolor Hanut Srahnerum. Ընդհանրմենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք Idzial Hamakarki ցանկացած Հանուտ Սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր Հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։

0: Novost.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Boney M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում.
2: Solaran, արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
6: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
8: Գովազդ 010 250 883

Ընկերներ, ժամը 18:16-ը Երևանում խցանումները բավականին թեժ են, նաև հենց նոր մեր ռադիոլսողը փոխանցել էր տեսաձայնագրությունն, այսպես կարող եմ ասել, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են հրշեջները գնում Աբովյան փողոցով, ավելի մանրամասն տեղեկություն իմանալուն պես անպայման կփոխանցենք։ Իսկ երթևեկությունը Միասնիկյան փողոցում ունենք ներկապահին խցանում, խցանված է նաև Սարալանջից դեպի կենտրոն գնացող հատվածը, Ազատություն դեպի Դավիթան Հաղթայթ խաչմերուկը շարունակում է մնալ խցանված։ Ես մոտ 30 րոպե առաջ տեղեկացրել էի այդ հատվածի խցանման մասին, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք։ Կևյանում ունենք երկկողմանի խցանում, բայց հույս ունեմ, որ անցանելի է, կարելի է անցնել։ Կոմիտասը եւս խցանված է, տեղ-տեղ խցանված է, բայց դեռ ժամն է, ընկերներ, ժամը 18-ն է, շատերն ավարտել են արդեն աշխատանքը, դասերը, դպրոցման կապարտեզ, մի խոսքով բոլորը բոլոր իրենց գործերը եւ պատրաստվում են գնալ տուն կամ գնալ մեկ այլ լոկացիա, մեկ այլ տեղ կարող են գնալ։ Հիշեցնեմ, Մաշտոցը նույնպես խցանված է, Հանրապետության հրապարակ գնացող փողոցներում ունենք խցանում, Վազգեն Սարգսյանը խցանված է, Պապ Թագավորն ունի խցանված հատված, Աբովյանը նույնպես, Նալբանդյանը նույնպես, Տիգրան Մեծը ինչպես կարող էր հետ մնալ այդ շքերթից, ինչպես ասում են, Տիգրան Մեծը երկկողմանի է ներկապահին խցանված, նաև տեղեկացրել էին Արշակունյացի հատվածի մասին խցանման, որը գնում է դեպի Կրկե, Սագաթանգեղոս, ապա նաև Խանջյան, այդ հատվածում էլ ունենք տեղ-տեղ խցանումներ։ Ձեզ հիշեցնեմ, Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը կարող եք կապվել Kiss FM 095-883-883 հեռախոսահամարով։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

Վայելում ավելի կոնկրետ իր հրաշալի հիթը, բայց ես պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել այսօրվանից։ Չարենցի փողոցում, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը արգելվել է։ Սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, վարորդներ ջան, հատկապես դուք ուշադիր եղեք, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը արգելվել է։ Այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։

0: հաղորդակցություն։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Գովաստ 010 250 883։

Մինչև ցանկանում եք այս տեղեկացնել, որ Ռուսիայից դեպի Տաշիր ունենք վթար 3 մեքենա, այդ հատվածում ևս մեկ վթար եղավ։ Տիգրան մեծ չհասած կայարան ունենք վթար։ Այդ հատվածում խցանումները մի փոքր ավելի կիպ-կիպ են, պատճառը վթարներն են, ինչ արած Խանջյանը փակ է երկողմանի ներկա պահին եւ գնացող եւ եկող, այնպես որ եթե ցանկանում եք այդ հատվածով անցնել, զինվեք համբերությամբ։ Միասնիկյանը խցանված է, Սարալանջում ունենք խցանում, Ազատություն Դավիթ անհաղթ հատվածում նույնպես ունենք խցանում, Բաղրամյանը ներկա պահին երկկողմանի ընկերներ, բայց կարծում եմ դիմանալու է, փորձենք դիմանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերով, ես շատ հաճախ կմտնեմ եթեր, կփորձեմ ցրել իրավիճակը, փորձել տեղեկատվություններ փոխանցել դրան, զուգահեռ տեղեկացնել, թե որ հատվածում ինչ խցանումներ ունենք, ինչ վթարներ ունենք, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչ այլ ընտրանքային ճանապարհ կարող եք ընտրել։ Միասնիկյանում նույնպես խցանված է, Իսակովի պողոտան խցանված է, ավելի բուրըն խցանում ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, Աթենքում նույնպես ունենք խցանում Աթենքի փողոցում։ Խցանումները նաև կենտրոնում են շարունակում, Մաշտոցի պողոտան խցանված է, հրապարակ գնացող փողոցները, որը մոտ կես ժամ առաջ թեթև խցանված էին, ներկա պահին բավականին բուրըն են, հրապարակ ինչպես նշում է ռադիո լսողը կանգնած է։ Տիգրան մեծ երկկողմանի Նալբանդյան դեպի հրապարակ գնացող խցանված, Պապ Թագավոր խցանված, Աբովյան խցանված, Վազգեն Սարգսյանը մի փոքր ավելի բաց է, համեմատած մնացած փողոցների։ Հիշեցնեմ ձեզ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, կարող եք գրել Viber WhatsApp բոլոր հավելվածներով, մենք հասանելի ենք 0958 883 883, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

Ամեն անգամ, երբ մեր ռադիո լսողները զանգահարում են եւ տեղեկացնում են վթարի մասին, ես մի քանի անգամ փորձում եմ ճշտել հարցնել, ինչ է կատարվում այդ պահին, քանի որ անկեղծ շատ տխրությամբ եմ բարձրաձայնում տեղեկացնում վթարների մասին։ Զովունի Եղվարդ Վայենի Չաստի մոտ, Զինվորական Չաստի մոտ ունենք, ահա որ վթար ինչպես տեղեկացնում է ռադիո լսողը, 4 մեքենա հարվածել են, խցանումն էլ պատկերացրեք ինչ վիճակ է այդ ճանապարհին։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Զովունի Եղվարդ Վայենի Չաստի մոտ ունենք վթար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք այդ ճանապարհով գնացող, պետք է գնաք այդ ճանապարհով, եւ ունեք այլ ընտրանքային ճանապարհ, փորձեք շրջանցել, որպեսզի երթևեկությունը այդ տարածքում մի փոքր թեթևանա եւ մեր վարորդները կարողանան անցնել

0: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իրական նախագծի հերապարակումը մենք ակնկալում ենք միջև տարեվերջ գործընկերների հետ քննարկումները ամփոփելուց հետո տեքստը պետք է հերապարակվի ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ, ասաց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Հավաքելու ենք բոլոր շահագրգիռ մարմինների և անձանց կարծիքները, քննարկելու դրանք և մտածելու ինչ ուղղությամբ է փոխվելու սահմանադրության տեքստը կամ չի փոփոխվելու։ Տեքստը, որը կհերապարակվի, չի լինելու վերջնական տեքստ, լինելու է նախագիծ, որը անցնելու է շրջանառության համապատասխան փուլերով։ Ես չեմ բացառում, որ այդ փուլերում, եթե ցանկություն լինի մեր ընդդիմադիր գործընկերների մեջ քննարկել տեքստը, միասին աշխատենք, ասաց արդարադատության նախարարը։ Հայ առաքելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթները սահմանադրության տեքստի նախագծում կան, ասաց նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Նա հատուկ ընդգծեց այն, ինչ ասում է այս պահի դրությամբ է, հավելեց նոր սահմանադրության տեքստը, որը կհրապարակվի, չի լինելու վերջնական, լինելու է նախագիծ։ Աղիողոր մռնչյունները դասեն բոլոր նրանց համար, որ ժողովրդից ու պետությունից թալանված ոչ մի լումա որևէ մեկը չի մարսելու, ով ուզում է լինի, որտեղից ուզում է լինի։ Պատասխանելով Ապորինի գույքի վերադարձը որպես մահակ միայն ընդդիմադիրների նկատմամբ կիրառելու մասին ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի հարցին, ազգային ժողովում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Պատգամավորը փորձել էր դատախազությունից պարզել, թե ընդհանուր առմամբ քանի անձի գույքի վերաբերյալ է ուսումնասիրություն իրականացվել, սակայն ստացված տվյալների և պաշտոնապես հրապարակված թվերի մեջ էական տարբերություն է արձանագրել։ Վարչապետն էլ արձանագրելով պատգամավորի հարցադրմանը նշեց, որ եթե դատախազությունը որոշ տեղեկություններ չի հրապարակել, ապա դրա համար հավանաբար իրավական հիմքեր է ունեցել։ Նա նշեց, օրենքում պետք է փոփոխություն իրականացվի, 75-25 հարաբերակցությունը վերացվի և Ապորինի ձեռք բերած գույքը 100%-ով պետականացվի։ Ասել եմ, նույնիսկ Ապորինի ձեռք բերված կոշիկը պետք է հետ վերցնենք, հայտարարեց վարչապետը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Գևորքյանն էլ հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Տիգրանաշենը քյարքի կոչելու և հարցրեց, որ բնակավայրն է պատրաստվում հանձնել։ Լսենք վարչապետի պատասխանը։
3: Ադրբեջանական տեղանունների օգտագործմամբ ես լեգիտիմացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը և հայաստանյան բնակավայրերը։ Այլ բան, որ դա հասկանալու համար որոշակի հմտություններ են անհրաժեշտ։ Եվ նրանք, ովքեր դա չեն հասկանում, ըստ ամենայնի ունեն այդ հմտությունների պակասը։
2: Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը անդրադառնալով Թրիփ նախագծին արել է հետևյալ հայտարարությունը. Թրիփի հայաստանյան տարածքով անցնող հատվածը, որը համարվում է Հայաստանի տարածք, դրա մուտքն ու ելքը իրականացվելու է Ադրբեջանով։ Ինչ է նշանակում մուտքն ու ելքը իրականացվելու է Ադրբեջանով, ազգային ժողովում կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղեց Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մարիան Նաղարամանյանը։ Լսենք վարչապետի պատասխանը։
3: Չկա ուրիշ տարբերակ, չեն կարող ինձ անել, ասենք օրինակ, չգիտեմ, երկրի անուն չտամ, որովհետև, այսինքն Թրիփը Ադրբեջանի սահմանից Ադրբեջանի սահման է և մենք տասնյակ անգամ դրա մասին ասել ենք և ձեր առաջարկը չհիշատակել համաձայնագիրը, բայց ինչ անենք, գնանք տենանք Սադում Գոքորը ինչ ասում, գանք Իրան մեջ բերենք։ Համաձայնագիր էսա սահմանադրական դատարանն էլ բանա վավերացրել է, հեսա գալու է սահմանադրական դատարանը համարել է համապատասխանող սահմանադրությանը և գալու ազգային ժողով։ Այսինքն այդ արտահայտությունը ընդհանրապես, որ մենակ խնդրում եմ կամ պահանջում եմ չմեջբերել համաձայնագիրը, բայց ինչ չմեջբերենք, բացի որովհետև դուք կարող եք այդ հարցերը չտահիք նույնիսկ ինձ, կարդայիք համաձայնագիրը և ընդեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կգտնեիք։
2: Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև Թրիփ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Թրիփ նախագծի վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրի ամբողջական որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ համաձայնագրով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Որոշման մեջ նշվում է, որ Հայաստանը պահպանում է լիակատար ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը իր տարածքում, այդ թվում սահմանների, մաքսային եւ սահմանային վերահսկողության նկատմամբ։ Համաձայնագրով նախատեսվում է Թրիփի զարգացման ընկերության ստեղծում, որտեղ ամերիկյան կողմը կունենա 74%, Հայաստանը 26% մասնակցություն, նախատեսվում է նաև այդ ընկերությանը միջև 49 տարի ժամկետով հող օգտագործման և կառուցապատման իրավունքների տրամադրում։ Շենքը անցնելու է Հայաստանի Հանրապետության տնօրինությանը, այստեղ սեթևեթելու բան չկա, այսպիսի պատասխան տվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի ներկայացուցչության մասին հարցին։ Հայաստանում երկու պետություն, երկու կառավարություն չի կարող լինել Հայաստանում ձեր նշված անունով կառույց, էլի եմ ասում ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պետության մեջ երկրորդ պետություն, երկրորդ կառավարություն կամ երկրորդ խորհրդարան ձևավորելու բոլոր փորձերը ամենակոշտ միջոցներով կասեցնելու եմ, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանի հարցին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարց ուղեց պատգամավորին և ասաց. «Ինչի դուք երկու սենյականոց բնակարան ունեք, մյուսները ոչ»։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրում ընտրությունները կարող են անցկացվել միայն մի քանի ամիս հրադադարի պայմանով։ Նրա խոսքով այդ ժամանակահատվածը կարելի օգտագործել միաժամանակ և պատերազմի ավարտի մասին հետագա պայմանավորվածությունների վրա աշխատելու և քվեարկություն կազմակերպելու համար։ Հիմնական խնդիրների թվում Զելենսկին նշել է ընտրողների անվտանգությունը, ընտրատեղամասերի աշխատանքը և քվեարկության կազմակերպումը Ռուսաստանի մշտական հարձակումների ներքո։ Ուստի հնարավոր տարբերակներից մեկը նա համարում է ժամանակավոր հրադադար։ Ուկրաինայի նախագահ առանձին անդրադարձել է արտերկրում գտնվող քաղաքացիների քվեարկության հարցին իր գնահատման պայժում Ուկրաինայի սահմաններից դուրս ապրում է մոտ 9 միլիոն ուկրաինացի։ Այն դեպքում, երբ լայնամասշտաբ պատերազմից առաջ արտերկրում ընտրություններին մասնակցում էր մոտ 500 000 քաղաքացի, չլուծված է մնում նաև ժամանակավորապես օկուպացված տարածքների բնակիչների քվեարկության հարցը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններն էլ հետևել են ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի հրապարակումներին X սոցիալական ցանցում, ստուգելով դրանք երկրի ազգային անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիքների առկայության տեսանկյունից։ Ինչպես գրում է Wall Street Journal-ը, նրա տվյալներով բրիտանացի պաշտոնյաները վերլուծել են գործարարի հաղորդագրություններ, ինչպես նաև պարզել, թե արդյոք նրա հետ փոխգործակցում են օտարերկրյա պետություններ։ Վերջին 4.5 տարվա ընթացքում ոչ մի երկիր Իլոն Մասկի վրա այսքան ուշադրություն չի դարձրել, որքան Մեծ Բրիտանիան։ Գործարարը պարբերաբար հայտարարում է ներգաղթի պատճառով թագավորության ինքնության կորստի մասին, գրում քաղաքացիական պատերազմի անխուսափելիության մասին, ինչպես նաև օգտագործում իր հարթակը բրիտանական աչակողմյան կուսակցության առաջխաղացման համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Ընկերներ, ժամը 19:11 է, անպայման կանդրադառնանք նաև խցանումներին, բայց ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել փոփոխության մասին, որը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 11-ին, խոսքը երթևեկության ճանապարհների հետ կապված է։ Սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60.2 և 60.3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Նաև տարածքը տեսահսկվում է, այնպես որ ուշադիր կլինեք, տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60.2 և 60.3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Արգելվել է արդեն ամսի 11-ից, իդեպ տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։

0: Covast.
1: Aia stani Andrea Petusian, Anka Hutsian, Yarasun Hinga, Miaki Artif, Batsarik, Paimanesh, Idzial Hamakarki, Bolor Hanut Srahnerum, Enthamene Hingosh, Septemberi Tasni Yotis Ksan Mekka, Aitselek Idzial Hamakarki Tsanka Sas Hanut Srah, Yev Zerg Berek Saliknesh, Laminat Nesh, Der Nesh, Jerutsman Yev Hovatsman Hamakarkesh, San Keramika, Yev Ameninch, Benakarani, Idzialakan, Veranorokman Hamar, Tonakan, Batsarik Paimanov, Yekek Miasin Toneng Merharatev Petusian, Yarasun 5-րդ տարեդարձը
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերություն Ձուն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

մի փոքր շեղվենգեր թևեկությունից, խցանումներից եւ վթարներից եւ խոսենք մի թեմայի մասին, որը բոլորին հետաքրքիր է, բոլորին անհանգստացնում է, խոսենք գումարից, բայց ավելի կոնկրետ խոսենք փոփոխությունից, արտաժույթից, փոխարժեքից սեպտեմբերի 16-ի դրությամբ։ Միայն ուզում եմ ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ռուբլին կրկին էժանացել է վերջին մի քանի օրերին։ Ամերիկյան դոլարի արքը դարձել է 362.50 դրամ, վաճառքը 365.5 դրամ, եվրոյի արքը դարձել է 431.50 դրամ, իսկ վաճառքը 4.25 դրամ։ Ուաու, ռուսական ռուբլին արքի միջին արժեքը ներկա պահին 4.2 դրամ է, իսկ վաճառքը 4.39 դրամ։ Ներկա պահին փոփոխությունները շարունակվում են, ռուբլին գնալով ընկնում է մի քանի օր շարունակ, ես ուղիղ եթերով հայտարարել եմ, ինչ փոփոխություններ է կրել ռուբլին, եւ համեմատելով հասկանում եմ, որ օր-օրի ավելի էժանանում է։ Իհարկե ամեն օր մենք հետևում ենք փոխարժեքին եւ ամեն ինչին, որպեսզի ձեզ փոխանցենք թարմ տեղեկատվություն։

0: պատրաստ։
1: Ատամնեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 064226։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
7: Գովաստ 010 250 883

Ավելի քան վստահ եմ, որ իմ այս հայտարարության, այս տեղեկատվությանը շատ եք սպասել, քանի որ մենք ստացել ենք շատ զանգեր այս թեմայով։ Վերին պտղնի, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց Երևանի շրջանց, գետարքել Բալահովիտ ավտոճանապարհների հատման Խաչմերուկում կատարվել են լուսացույցային օբյեկտի տեղադրման և անվտանգ երթևեկության կազմակերպման աշխատանքներ։ Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 12:01-ից նշված հատվածում լուսացույցները կսկսեն գործել։ Վարորդներին հորդորում ենք լինել ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, սեպտեմբերի 18-ից ժամը 00:01 ուղիղ 12:01 կեսգիշերին նշված հատվածում լուսացույցները կսկսեն գործել։ Վարորդներին հորդորում ենք լինել ուշադիր։ Նշենք, որ մինչև լուսացույցի հիմնական ռեժիմը միացնելը, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որոշ ժամանակ ապահովելու է լուսացույցի դեղին թարթման ռեժիմը, որը վարորդներին նախազգուշացնում է լուսացույցի առաջիկա գործարկման մասին։ Խաչմերուկը կապահովեն նաև համապատասխան ճանապարհային նշաններով։ Փոխանցում են մեր ճանապարհային դեպարտամենտից, բայց կցանկանամ ևս մեկ անգամ կրկնել։ Վերին պտղնի, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց Երևանի շրջանց և գետարքել Բալահովիտ ավտոճանապարհների հատման Խաչմերուկում, խոսքը առինչ գետարքել Խաչմերուկին է վերաբերվում, կատարվել են լուսացույցային օբյեկտի տեղադրման և անվտանգ երթևեկության կազմակերպման աշխատանքներ։ Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 00:01 ուղիղ կեսգիշերին նշված հատվածում լուսացույցները կսկսեն գործել։ Վարորդներին հորդորում ենք լինել ուշադիր։ Նշենք, որ մինչև լուսացույցի հիմնական ռեժիմին միացնելը անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որոշ ժամանակ ապահովելու է լուսացույցի դեղին թարթման ռեժիմը, որը վարորդներին նախազգուշացնում է լուսացույցի առաջիկա գործարկման մասին։ Խաչմերուկը կահավորվել է նաև համապատասխան ճանապարհային նշաններով։ Այս շատ կարևոր և շատ անհանգստացնող, քանի որ շատ էիք դուք հարցնում, ինչ կլինի այդ հատվածի հետ, ահա խնդրեմ, ճանապարհային դեպարտամենտը մեզ փոխանցել է այս տեղեկատվությունը։ Ես իհարկե այսօր ևս մեկ անգամ կհիշեցնեմ, կտեղեկացնեմ, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիո լսողները լինեն տեղեկացված։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյան։

Փոխանցում ենք ձեզ, փոխանցում ենք մեր ռադիոլսողների կողմից ստացված հաղորդագրությունները, զանգերը, ձայնային հաղորդագրությունը, մի խոսքով հիմնականում մեր ռադիոլսողներն են դրանք փոխանցում, ովքեր հենց այդ պահին գտնվում են այդտեղ։ Միասնական բարձրացողը խցանված է բավականին և նաև, ինչպես նշում է մեր ռադիոլսող այդ հատվածում, լույսեր չկան։ Չեմ հասկանում ներկապային ինչն է խնդիրը, հույս ունենք համապատասխան մարմինները շատ արագ այս հարցը կլուծեն։ Արշակունյաց բարձրացող դեպի Ագաթան Գեղոս ունենք խցանված, խանջանը մասամբ խցանված է, կենտրոնում խցանված է ներկապահին Մաշտոցի պողոտան, հույս ունեմ անցանելի է, սակայն այդ հատվածը չնայած ժամն այնպիսին է, որ չեմ կարծում, նաև Սարալանջում էլ ունենք խցանված հատված դեպի կենտրոն գնացող հատվածը։ Միասնիկյանի մասին խոսեցինք, պատճառն էլ նաև հասկացանք, ինչն է ներկապային այդտեղ շատ խցանվածը և նաև չաշխատում լույսերը, լույսերը չկան։ Կիևյան փողոցը, Կիևյանում էլ ունենք երկկողմանի խցանում, Կոմիտասը մասամբ խցանված է, տեղ-տեղ բաց է, տեղ-տեղ խցանված, ժամն այնպիսին է, որ վարկյան առ վարկյան փոխվում են խցանումները, Հալաբյանում նույնպես ունենք խցանված հատված, եւս մեկ անգամ կցանկանամ հիշեցնել KIS FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 88

0: պատկովստ։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն։ Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ՝ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ Սառը Pepsi։ Տոմսերը Show4

Այն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ 30,000 դրամի աջակցությունը, որը տրամադրվում է երեխաներին, տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում Ղարաբաղից տեղահանվածներին, դեկտեմբերից հետո կշարունակվի ևս 3 ամիս, ապա կձևափոխվի։ Այս մասին Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ արձագանքելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի հարցին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ 40,000 դրամ գումարած 10,000 դրամ աջակցությունը նախնական ծրագրով կշարունակվի ևս 1 տարի։ Սա է այս պահին մեր պլանը։ Այդ ընթացքում մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր ծրագրերը քաղաքացիության ընդունման և քաղաքացիության ապահովման ուղղությամբ լինեն առավել արդյունավետ, որպեսզի մարդիկ նույնպես անցում կատարեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող սոցիալական ծրագրերի շահառուի կարգավիճակին։ Եթե նրանք համապատասխանում են այդ կարգավիճակին, ծրագրերը Ղարաբաղից տեղահանվածների դեպքում կգործեն այնպես, ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Արդեն 4 տարի ժամանակ անցած կլինի և մյուս ծրագրերով հնարավորություն կա, որ մենք անցում կատարենք այլ տրամաբանության, նշեց վարչապետը։ 2017 թվականի համեմատությամբ 25 թվականի արդյունքներով Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները աճել են 135%-ով, սա կոնկրետ այն թիվն է, որը մենք թալանչիների ձեռքով վերցրել ենք ուղղել ժողովրդի կարիքների հոգալու։ Այս մասին Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի դիտարկմանը, թե Ապորինի գույքի բռնագանձման գործերով անցնող գույքերը, որոնք այժմ կապարակնքված են, ինչ հիմքով են կապարակնքվել։ Լսենք վարչապետի պատասխանը։
4: Ապացուցման կարիք ունի հա լրացուցիչ, որ ամբողջ կյանքը պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը և նրա ընտանիքը 200-300-400 միլիոն դոլարի ունեցվածք ունի, այսինքն ինչը պետք է ապացուցենք, այսինքն ինչ ապացույցի մասին եք խոսում, այսինքն ուզում եք ասեք, որ կա տենց տեսական հնարավորություն, թե դա նորմալ է, որ մարդը 10 տարի ղեկավարը լինի, միլիոնատերը լինի, ես էլ հարց եմ տալիս, ես 8 տարիա վարչապետ եմ, ինչի ես միլիոնատեր չեմ, այսինքն դուք խելոք եք, մենք ոչ ենք, հա՞, ես ինչ եք ուզում ասեք, ասում է հա, ես հա կտնենան կովա խելոքը, այդ տենց տմտմբցրեք գլուխներդ, սա ասում եմ, որ վերջին կոշիկն է ձեռներներիցը տառնելու ենք, տենց խելոք եք։
5: Պարոն Ալեքսանդր, ես նկատողություն եմ հայտարում հորդ գլխին ուղարկի արտահայտության համար։
3: Վերջին մի քանի օրերին ինձ դիմել են բազմաթիվ քաղաքացիներ, կապված կառավարության ղեկավարի Ավտո Շարասյան պատճառով առաջացող խցանումների հետ։ Առանց այդ էլ խիստ ծանրաբեռնված մեր քաղաքում կառավարության ղեկավարի Ավտո Շարասյան համար փակվում են փողոցներ։ Նման հայտարարություններ ալերց և հարց ուղեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Ղազինյանը։ Լսենք վարչապետի պատասխանը։
4: Շաբաթ օրը, որ ես հեծանիվ եմ, հեծանվով դուրս եմ եկել առավոտյան 5:30-ից, և երթևեկել եմ Սևան, Շողակաթ, Ծափաթաղ, Վարդենիս երթուղով և Սևան Երևան մայրուղով անցել եմ 5:50 րոպե։ Հնդիմությունը աղմուկ է դրել։ Միջազգային հեծանվավազքը տեղի է ունեցել Մարտունից դեպի Պարզ լիճ։ Կամ ասենք էդ ինչ բան է։ Ես առավոտ աշխատանքի գնում եմ 7:15, այդ ժամին Երևանի փողոցներում, առավոտյան 7:30, Երևանի փողոցներում ընդհանրապես խցանում չկա, համարյա մեքենա չկա։ Երկրորդն էլ, ես ամբողջ օրը չեմ քշում ավտո, Երևանում խցանում չկա, այսինքն վարչապետի Շարասյունով է խցանումը պայմանավորվում։ Շատ լավ, հաջորդ անգամ կգանք հարց ու պատասխանին, 6:30 կգանք, դուք հերթագրվեք, սպասեք, միջև մենք գանք տեղացնենք ձեր ասած տրամաբանության մեջ։ Ասենք էդ ինչ բան է, ընդհանրապես վարչապետը հեծանիվ քշեց բան արին, ճանապարհը փակեցին, էս արին, են արին, նախ ծառայություններին իրենց ծառայությունը պիտի իրական, բայց ենք ասում ձեր ուսածնեն, ա որ ասենք ենթադրենք ստեղ լինի Նիժնի Տապրի գեղի բան ռեժիմ, որտեղ դուք մենակ ձեր մայբախները քշեք ոնց ուզեք, ուզում եք քշեք ոնց ուզեք, չեք քշելու ոնց ուզեք, հատկապես դուք չեք քշելու ոնց ուզեք, քշելու եք ոնց ասենք։
3: Ուսումնական հաստատությունները պետք է լինեն ապակաղաքական և ամբողջ բովանդակությունը պետք է ուղված լինի նշված թեմաների, առարկաների, ծրագրերի բովանդակությունն ու գիտելիքը փոխանցելուն, այս մասին ազգային ժողովում ասաց կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արամ Խաչատրյանի դիտարկմանը, թե տասնյակ են դեպքերը, երբ բուհերում կամ դպրոցներում դասավանդողները դասավանդման ժամանակ օգտագործում են կառավարության և վարչապետի հասցեին վիրավորական վարկաբեկ կողարտահայտություններ անելու համար։ Եթե որևէ մեկը, որևէ ուսումնական հաստատությունում դասավանդման համար հատկացված ժամանակը, դասարանը, լսարանը օգտագործում է քաղաքական նպատակներով, լինի դա կառավարության, իշխող կուսակցության, ընդդիմության, որևէ քաղաքական ուժին վերաբերող հայտարարություններ, քարոզ կամ հակաքարոզ, ենթակա է աշխատանքից հեռացման անհապաղ։ Այնպես որ եթե գիտեք նման դեպքեր, դիմեք մեզ, մենք կարձագանք ենք արագ ու հստակ, ասաց նախարարը։ Ֆրանսիայի լիցքավորման կայաններում սկսվել են վառելիքի մատակարարման խափանումներ, հայտնում է Le Figaro-ն, ավտոլիցքավորման կայանների մոտ 10% դժվարություններ է կրում առնվազն մեկ տեսակի վառելիքի մատակարարման հարցում։ Երկրի կառավարության մամուլի քարտուղար Մոդ Բրեժնոն նշել է, որ վերջին շաբաթների ընթացքում իրավիճակը ավելի ու ավելի է բարդանում։ Ֆրանսիայում բենզինի գների կտրուկաճի պատճառով համացանցում սկսվել են բողոքի ցույցերի և միջերկրական ծովում նավթաբազաները շրջափակելու կոչեր։ Սրան զուգահեռ նախագահ Մակրոնը կառավարությունից պահանջել է լիակ կատար տեղաշարժ մատակարարումներ ապահովելու և գները վերահսկելու համար։ Ընտրություններին մասնակցությունը հաղթանակում է մեր ընդհանուր ներդրումը, նախագահ Պուտինը ավանդական ուղերձով դիմել է ռուսաստանցիներին։ Ռուսաստանի քաղաքացիների ընտրությունից է կախված, թե ովքեր կներկայացնեն նրանց շահերը բոլոր մակարդակներում, յուրաքանչյուր ընտրողի ձայնը կարևոր է։ Ոչ ոքի չի հաջողվի պարակտելու վախեցնել մեզ, խարխլել մեր պետականությունն ու հասարակական քաղաքական համակարգը։ Ընտրությունների արդյունքը կլինի ընդհանուր պատասխան այն ուժերին, որոնք ցանկանում են թուլացնել Ռուսաստանը, կասեցնել նրա զարգացումը, զրկել մեզ ինքնիշխանությունից և սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն որոշելու իրավունքից։ Ռուսաստանում լայնածավալ ընտրական քարոզարշավը անցկացվում է հատուկ ռազմական գործողության պայմաններում, իսկ նոր շրջանների Դոնբասի, Նովորոսիայի բնակիչները Ռուսաստանի հետ վերամիավորումից հետո առաջին անգամ կմասնակցեն Պետդումայի ընտրություններին։ Ըստ իրանական կանխատեսումների, էլ սեպտեմբերի 17-ին, 18-ին, 21-ին կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 19-ի, 20-ի գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում վաղը կլինի առանց ստեղումների եղանակ, բայց սեպտեմբերի 18-ի երեկոյան, 19-ի, 20-ի գիշերը և երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում կլինի 17-ից 19, վաղացերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, YouTube, Telegram, TikTok, Instagram, ինչպես նաև Avrora News.am կայքում Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Ընկերներ, արդեն կարելի ասել գիշեր է դրսումի, փոքր ցրտել է եղանակը, ժամը 20:12 է, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Երևանում երթևեկության փոփոխություններ են սպասվում, անկախության տոնի արդիվ նախատեսվում են երթևեկությունների սահմանափակումներ։ Մի քանի րոպեից շատ կարճ րոպեներ անց կլսենք կարևոր տեղեկատվություն, ապա ես մանրամասն փողոց առ փողոց խաչմերու կարխաչմերու կներկայացնեմ, թե որտեղ ինչ երթևեկություն է փոխվում, որտեղ կլինեն սահմանափակումներ, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիոլսողը միշտ լինի տեղեկատվություն։

0: Գովազդ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Գովազդ 010 250 883

0: senti.
1: Իսկ հիմա խոսենք այն փոփոխությունների մասին, որը կլինի Երևանում անկախության տոնի արդիվ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ կազմակերպած միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայրաքաղաք Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Սեպտեմբերի 15-ին ժամը 9-ից, առավոտյան 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի։ Տրանսպորտային միջոցների համար փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Սեպտեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 8-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ը, գիշերվա 2-ը տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հիմա հերթով նշում եմ փողոցները, խաչմերուկները, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Սախարովի հրապարակից, Պապթակավոր փողոց, Մաշտոցի պողոտա խաչմերուկից, Տիգրան Մեծի պողոտա Խանջյան փողոց խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների խաչմերուկից։ Երթևեկության անվտանգությունն ու միջոցառման անխափան կազմակերպումն ապահովելու նպատակով խնդրում ենք վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները, շրջանցել նշված հատվածները և հետևել ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներին։ Կցանկանամ ևս մեկ անգամ նշել, մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունները կսահմանափակվեն Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Սախրովի հրապարակից, Պապթակավորի փողոց, Մաշտոցի պողոտա խաչմերուկից, Տիգրան Մեծի պողոտա Խանջյան փողոց խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների խաչմերուկից։ Հարգելի վարորդներ, եթե ունենալու այդ ժամերին այդ հատվածում գործ, բոլոր մարդիկ, իմացեք, սիրելի քաղաքացիներ, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ և նաև Երևանի քաղաքապետարանը, որպեսզի ընտրեք այլ ընտրանքային ճանապարհ, քանի որ ինչպես հասկացաք, շատ փողոցներ, հատկապես Հանրապետության հրապարակի երթևեկությունը սահմանափակվելու է, իսկ պատճառը անկախության տոնն է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ անկախության տոնի արդիվ Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Եթե չհասցրեցիք ֆիքսել փողոցները, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Aurora News լրատվական վերլուծական գործակալության կայքում մանրամասն կա փողոցների անունները, ժամերով, ամեն ինչով, կա մեր գործընկերները յուրաքանչյուր տեղեկություն շատ արագ փոխանցում են։
2: Yes.

Նշանակում, որ Երևանում երթևեկությունը դադարել է, Երևանում խցանումները վերացել են։ Մի քանի ուղություն նշեմ, որտեղ ներկա պահին առկա են խցանումներ։ Խանջանում ունենք մի փոքր հատված խցանված, հույսով եմ շատ շուտ այդ հատվածը կբացվի եւ մեր վարորդները, այն մարդիկ, այն քաղաքացիներ, ովքեր գտնվում են ներկա պահին երթևեկության մեջ, կարող են անցնել։ Կիևյանի, Կիևյանում ունենք խցանում, բավականին ծանր է Կիևյանի խցանումը ներկա պահին, երկողմանի է կարող եմ ասել։ Նաև ունենք խցանված Կոմիտասը, Կոմիտասից դեպի Կիևյանը հիմնականում խցանումը գնում, իհարկե տեղ-տեղ ազատ է, տեղ-տեղ խցանված, հույս ունենք, որ շատ կարճ ժամանակ անց այդ հատվածի խցանումը կբացվի։ Եկեք գնանք կենտրոն, հասկանանք Հանրապետության հրապարակ գնացող ճանապարհները արդյոք բացվեցին, Տիգրան Մեծո արդեն բացվել է, հնարավորություն կա այդտեղ անցնել, Պապթակավորում դեռևս, Պապթակավորի փողոցում դեռևս ունենք խցանում, Նալբանդյանն էլ է մի փոքր խցանված, Վազգեն Սարգսյան փողոց ոցամ նույնպես, Արշակունյացում էլ մի շատ փոքր հատված ներկա պահին, դեպի Կրկես գնացող հատվածը խցանված է։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ հիշեցնել, KSFM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095

0: podcast.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883
3: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
4: One sip,
3: bad for me.
4: One hit,
3: bad for me.
4: One kiss,
3: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

Ընկերներ, ես շատ շատ եմ անդրադառնում այս տեղեկատվությանը, քանի որ մեր Kiss FM շատ շատ են զանգում մեր ռադիոլսողները եւ մեզանից ավելի մանրամասն տեղեկատվություն փորձում ճշտել իմանալ։ Հիմա այսպես մանրակրկիտ ամբողջական տեղեկատվությունը կփոխանցեմ, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի։ Սեպտեմբերի 15-ից սկսած 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով։ Շեշտում եմ, որ մայրաքաղաքի, այսինքն Երևանի ուսումնական հաստատությունները։ Այս փոփոխության արդյունքում աշակերտները, ուսանողները հոկտեմբերին նախատեսված 1 շաբաթի աշնանային արձակուրդները կդառնան 2 շաբաթի, այսինքն շաբաթ օրերը 5 շաբաթ շարունակ կգնան դասի, դասեր կլինեն, սակայն դրա փոխարեն իրենց արձակուրդները կլինեն ավելի երկար։ Պատճառը COP 17 համաժողովն է, որ անցկացվում է Հայաստանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Բայց հարգելի ծնողներ, սա հատկապես ֆիքսեն այն ծնողները, ում երեխաները առաջին դասարանում են սովորում, այս փոփոխությունը չի ազդելու ձեր երեխաների վրա, քանի որ այսպես թե այնպես իրենց արձակուրդները 2 շաբաթ են լինելու։ Ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս շաբաթվանից սկսած շաբաթ օրերը ևս լինելու է դաս, այսինքն վաղը չէ, մյուս օրը, ճիշտ եմ հասկացել, 5 շաբաթ շարունակ կլինի դաս, 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով կլինեն դասերը, սակայն դրա փոխարեն 1 շաբաթի աշնանային արձակուրդները կդառնա 2 շաբաթյա։ ԵՒս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս փոփոխությունը վերաբերվում է միայն մայրաքաղաքի Երևանի ուսումնական հաստատություններին։

0: is FM. Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և

0: Ծածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ծածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրա։ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, Mega Mall-ը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Mega Mall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am. Սեպտեմբերի 25-ի 26-ի

0: ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ. Ուշադրություն. Էլբակյան կրթահամարի ժամանակացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարի սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4. Էլբակյան կրթահամարի 096 88 88 44.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր ID Bank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0642026։
3: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Գովաստ 010 250 883

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում.
2: Մարդ որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը.
3: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
4: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես իշում։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Գովաստ 010 250 888

0: գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Եթե ձգաբո 00-1149, դրված 0642-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Govast.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի կես գիշերային եթերում լսում եք KMYS Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
1: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
0: Դե ինչ ընկերներ, ես ձեզ բարևում եմ, ես վախենում եմ Միքայելին ու Արաքսիային բարևել, որովհետև հաջորդ բանը, որ պետք է անեմ, հնչեցնել թեման, ովքեր դեմ կլինեն իմ կարծիքին, միանշանակ եմ ասում, ես սրանց 1000 տարի է ճանաչում եմ, և թեման կհնչեցնեմ, և մենք կսկսենք այստեղ, ինչպես ասում են, մարդ առանց կանոնների։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորին, KMYS Հայաստան նախագիծը ժամը 20:00-ից հետո դուրս է եկել ուղիղ եթեր, հասկանալու համար, թե 20:00-ն ինչպես է անցնում առհասարակ իր ռադիո լսողների մոտ։ Թեման հետևյալն է. հնարավոր է արդյոք սիրել երկու հոգու։
2: Այո, ես սիրում եմ Միքայելին էլ։
3: Դες չէ լսի այդ սիրո մասին չի խոսքը։
2: Բայց ժամը թույլ է տալիս։
0: Այո, ժամը թույլ է տալիս, եւ դրա համար էլ մենք այս ժամը
3: ունենք։ Բայց նաեւ չխառնենք մարմնական հատկությունների հետ, չէ, մենք խոսում ենք զգացմունքի մասին։
2: Մարմինն է միանում արդեն,
0: չէ, չեն կարող չխառնել։ Դու այդ թեման երբ առաջարկեցիր, ի սկզբանե իմ մտքով առաջինը մարմինն է անցավ, ինչի՞ պիտի չխառնեմ։
3: Չէ, զգացողության մասին է խոսքը, երկու հոգու միաժամանակ սիրել հնարավոր
0: չէ,
3: այն սիրո մասին է խոսքը, որին որ մենք սովորենք անվանել։
0: Գարուն է
3: սիրո մասին։
0: Այո, գարուն է, այսօր արդեն մարտի 2-ն է արգելի ռադիո լսողներ, եւ ավելի քան թեժ է, առհասարակ ասում են, ամեն մարտին սերը արթնանում է, այսպիսի արտահայտություն կա։ Եթե անգամ դուք չունեք ձեր սիրելին ձեր կողքին, ապա անպայման մարտը ունի նման հնարավորություն, որ կհանդիպեցնի այն մարտուն, ում կսիրեք, վստահաբար եմ ասում։
2: Ապուշպան է մտքովս անցել, ապուշպան
3: հորինվեց։ Եթերային չի։
2: Ասում ամեն մարտին ես քո մարտին։
0: Ես ասում եմ, այս թեման, եթե լինի, ես կարող եմ իրերս հավաքել դուրս գալ այս երկուս, թե չէ բոյ բես պրավիլ, մարդ առանց կանոնների։ 091-250-83 արգելի ռադիո լսողներ, 8.3 հաջողականությամբ KMYS Հայաստան նախագիծն է ուղիղ եթերում։ Մենք ունենք արդեն ստացած մի աշխարհ նամակներ, այդ նամակները ևս զարմացրել են մեզ, բայց ինչ լավ է, որ մենք կարողանում ենք լինել ազատ։ Ի դեպ, թեման գուցե գնա 16+, անգամ 16+ի դեպքում, մենք առաջարկում ենք, եթե ժամի երեխան արդուն է ձեր կողքին է, անպայման երեխային հեռացնել, այո, Kiss FM-ը չանջատել։
2: Հեռացրեք ձեր կյանքից երեխային։
0: Չէ, չէ, սա կատակ ենք անում, սա նոր
2: թեմա է։ Այդ ի՞նչ ժանես պահին նկատի ունեմ։
0: Այս պահին շատ մայրիկներ գուցե արդեն նյարդային են իրենց
2: երեխային։
0: Այո։
2: Խաղի երեք շաբաթ։
0: Եվ հաճիկով մինչև սենյակ կհեռացնեին, ոչ ավել։
2: Գնա լողացի։
0: Ինչ ո՞նց երևաց, որ ես երեխա չունեցող մարդ եմ։
3: Դու երկուս։ Ինչպես բաները ասում եմ, ես եկա խորտամիտես։
2: Պայրուխիկ ջան, մոռացել եք ձեր անցյալը։
3: Դե այդ վաղ անցալում էր, լավ, հիմա ով է մեզ ասում, գնա լողացի դասերը տարա։ Շատ խնդալու կլների մասին։
0: Հետաքրքիր է, բայց ինձ տանը չեն ասել այդ մասին։ Այո։ Ես նույնիսկ հիշեցի, որ ինձ նույնիսկ չեն ասել, որ ժամին ես քնեմ, իսկ ես եւ քույրս բավական ուշ ժամերի ենք քնում։
2: Ա ո՞նց էիք 7-ին արթնանում դասի գնում։
0: Չգիտեմ։
3: Իսկ գնում եք դասի։
0: Չգիտեմ, մտալ չգիտեմ։
2: Այ դես շուտ է մայրդ զորով հանելա, հացրելա, կերակրելա, քիչ մայրեր։
0: Չէ, բայց այդ արքելքների մասին չգիտեմ, գուցե մաքրվել են իմ ուղեղից, այսօր որ գնամ տուն կհարցնեմ, բայց ես չեմ կարողանում հիշել, որովհետև ամանորի գիշերը ես հիշում եմ, որ մենք ամբողջ գիշեր չէինք քնում եւ ռուսական ալիքներ էինք նայում, չգիտեմ ինչ ագանյոք։
3: Ինչ
0: ագանյոք,
2: այո։
0: Մի խոսքով բոլոր հաղորդումներն էինք նայում, ի՞նչ լավն էին նոր տարվա գիշերի հաղորդումները, չէ՞ բա հիմա։ Մենք պետք է աչքից նոր տարվա գիշերվա հաղորդում անենք, արգի։
2: Ու կարծիքով հիմիկվա սերունդին էլ հիմիկվա հաղորդումներն են
0: ստացվում։
3: Կարող լինի։
2: Կարող է, մենք ուղակի մենք արդեն անցյալ ենք էլի։
0: Չգիտեմ, որտեղից որտեղ ասենք, բայց այսօր մենք խոսում ենք գարնան մասին, հանգիստ թողենք ձմրանը, չնայած ձմեռը մեր կյանքում է, ընկերներ, տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Սա որպես վազողտող, իսկ ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին մենք հասկանանք, հնարավոր է արդյոք սիրել երկու հոգու, երկու մարդու միաժամանակ։
2: Երկակի սեր, անձի երկվություն, էլ ինչ ասենք։
0: Սա շատ համարձակ թեմա է։
2: Մեկին սիրում եմ, մյուսի հետ քնում եմ, այտենց ո՞նց կլինի։ կլինի։
0: Շատ վատ կլինի։
2: Դե, հարգելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ձեզ, կարող եք չասել ձեր անուն ազգանուն, ընդհանրապես
0: մեզ դա
2: հետաքրքիր չէ, որպես կանոն, որ նկատի ունեմ, ավելի ազատ կխոսեք։ Եվ ասեք, բաց արտահայտվեք, տեսնենք մեր հասարակությունը ինչ է շնչում այդ թեմայի մեջ։
0: Ի վերջո, տղամարդիկ կան, ովքեր

0: Аз му чу лисеци. Мен къс го вас дижа, ама на къс косен. Към и кич. Шат па анекдота. Вън са се. Нас ксан мек плюс от анекдота.
1: А, ели. Уаки, ес ксан канам болорин от порси кътнер и да канам лиаржек сер, вот силут фенком, сер антаники фенком, чка е ца, амен и че жаманаки хибандучум не на ефор. Մարկան ցածնում է ամենավատ բաները։ Իսկ ինչ մնում է առողջ ապրելու համար բազմաթիվ մեթոդներ կան։ Կարևոր է որ մարդ ցանկություն ունենա
2: գտնել ինչա։ Իսկսեցի կանանց մի քի փոքր արդարացնել են կանանց ովքեր ռեսպոնս
3: են տալիս։ Մարդը արդարացնում ասում է բազմաթիվ մեթոդներ կան։
2: Այո, մենք եթեր ենք անում։
0: Հա, հա, just.
2: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հարգելի ռադիո լսող։ Եվ որ հասարակ ընկերներ, ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ մենք գտնենք մեկ մարդու եւ այդ մարդու մեջ գտնենք ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Կարողանանք այդ մարդու հետ զգալ ամեն ինչ այս աշխարհում, այն ամեն ինչ, որ մենք կուզենք զգալ, այն ամեն ինչ, որ կա այս աշխարհում, բոլոր զգացողությունները կարողանանք այդ մարդու հետ զգալ։
0: Այդտեղ մի հատ գծիկ
2: եք։ Բայց այո, այսպեսակ
0: մարդ չի լինի։
2: Չէ, լինում է։ Ես սեփական փորձով եմ ասում, լինում է, ընկերներ, ավելի քան լինում է, այնպես որ բոլորից բարի հրաշալի երկու շաբթի երեկոներ այսպես թեժեն լինում, կարող ես չէ օրփա։
0: Հաղորդագրություններ էլ կարդամ, Ադամը երազում է Լիլիթին, իսկ իրական կյանքում ապրում է Եվայի հետ, հոգուն պահելով անհասանելի Լիլիթի կերպարը, ինչպես պատկերված է Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ։ Ես ասում եմ, ձեր եթերները բոմբ են, իսկ ստեղծագործություններից մի նախադասություն գրեմ ու վերջ, եթե մեկը փորձի բացատրել սերը, ուրեմն սեր երբեք չի ունեցել։ Ծափահարություններ այստեղ տակերն
3: առաջ։ Սերը պիտ,
0: բայց սերը այնպիսի բան է։
3: Բայց չէ։
2: Չէ, ընկերներ, սերը անհնար է բացահայտել,
3: բացատրել։ Տահրես տահրեմ շքերով, ես աչք դու լույս, հոգի, հոգի
0: առաջ։ Նարեկացնել թե քուչակներ։
3: Թե քուչակներ, հա կներես։ Այսինքն ուզում ես ասես քուչակը չի հասկացել ինչա։ Նե, նե։
2: Դա ընդհանրը սիրուն նկարագրել են, բայց դա չեն բացատրել սերը ինչ բան է, եւ սերը առհասարակ անհնար է բացատրել։ Մեկի հանդեպ է անհնար, ինչ մնաց Միքայելի սրտով մի քանի հոգու հանդեպ երկու։
0: Լսի հարց իմ սրտով չին, այ մենք ուղակի
2: մենք եթեր ենք անում։
0: Հա, չէ, ուղակի զուտ հետաքրքիր էր էլի մարդկանց կարծիքները, որովհետև նայեք, մենք ասում ենք սեր, հետո իր կողքը դնում ենք կապվածություն, հարգանք։
2: Միշտ պիտի ճանաչենք այդ զգացողությունները, այդ
0: ցավը տանեմ։ Կապվածություն ուրիշ բան է, հարգանք ուրիշ բան է, սեր ուրիշ բան է, կապվածություն ուրիշ բան է։ Մենք այդ ամբողջը վերում դնում ենք մի բանի մեջ, ասում ենք դիմացինը պիտի այդ ամբողջը մեզ բավարար։
2: Կարող է դիմացինը, դրա համար ես մեզ մաղթում եմ, որ դիմացի հանդիպենք այդպիսի մարդում, ով կկարողանա մեզ տալ այդ ամենը, մեկ մարդու մեջ գտնենք։ Բայց այո, եթե դու մեկ ուրիշի հանդեպ զգում ես նույն, քեզ թվում է թե նույն զգացողությունն է, ոչ, այնտեղ հավատա ուրիշ բան է։ Այս աշխարհում 100 հազարավոր զգացմունքներ կան։ Սերը մեկի հանդեպ է, այն մյուսը մեկի, եւ այլն եւ այլն, գոնե այդպես արդարացնենք։
3: Երկուսի հարց տամ կլինի։
2: Տուր։
0: Մինչև հարցը թիշիմ, տեսնում եմ, որ մեր մյուս հեռախոսն էլ է զանգում։

0: Ման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Հարգելի սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուղիղ եթերին միանալու համար գործում է հետևյալ հեռախոսահամարը 09-250-883 զանգեք այդ համարին, որպեսզի մենք կարողանանք եթերում միասին զրուցել, խնդրեմ։
2: Քեզ համար կարևորա, որ քեզ սիրեն, թե դու սիրես։
1: Ես։
2: Դու։
3: Որ ես եւ իմ սիրելին իրար սիրենք։
1: Լավա չէ, տակի ծածնում չի պատասխանը։
3: Ես սեկրուտիտի թագուհին եմ, ինչպես ասում է Միքայելը։
1: Չէ, ես կարծում եմ, որ ինձ համար ավելի ճիշտ կլինի, որ ես իմ, որտեվ ինչքան էլ ինձ սիրեն, եթե ես չսիրեմ, էլ ես իմ։
2: Ինձ համար է կարևորը, որ ես սիրեմ։
3: Ոչ, փոխադարձ դա պետք է լինի, եթե մի կողմի, ուրեմն դա հիվանդության է նման
2: իրեր։ Այո, թող ոնց ուզում է գնա ապրի, ես կարևորը
3: ձեզ, իրանք կարևորը սիրում են, ով է մեծ միասը։ Ինչ է ձեր անունը, հարգելի ռադիոլսող, կարող եք չասել։
4: Արմեն է։
3: Ահա։
1: Ողջույն Արմեն ջան։
4: Ցանկանայի երկու բառ ասել։
3: Ասենք բա։
4: Հիմնական բոլորի կարծիքը բան, բայց ըստ ինձ, չնայած ես շատ քննարկել եմ տարբեր մարտիկ, տարբեր մոտեցում ունեն այդ հարցին։
3: Իհարկե, շատ վիճելի թեմա է։
4: Սերը նախ առաջինը երբեք միակոմանի չի լինում առհասարակ։
3: Ահա։
4: Էդի անբացատրելի չի դեմ, շոր էներգետիկ դաշտով մարդկանց կապվածություն է իր հետ, իմ կարծիքով, ու հնարավոր չի էլի, այդ դավաճանությունը ասված է, որ դու քննար

0: մեկ դավաճան էին, մեկը մյուսին բան, իսկական սիրող մարդիկ իմ կարծիքով չեն դավաճան, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։
1: Դե որովհետև ես չեմ հասկանում, եթե քո սիրած մարդու հանդեպ ունես անսահման մեծ կիրք, ցանկություն, ախր ոնց կարելի այդ պարագայը մտածել ուրիշի մասին։ Աչքերը փակա
2: մարդկանց, ուրիշին անհնար է նկատել։
1: Ինձ տհաճ է, երբ ինձ ուրիշ մեկը կարող է տեսնել։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե ունենա սիրած մարդ եւ իրենից ուզես ուրիշի
2: մենան հարաբեր։ Բայց ինձ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ ասեցիք միակողմանիս չի լինում։
0: Ես այդ իմ կարծիքն է, բոլորի կարծիքը հարգում եմ, բայց իմ կարծիքով միակողմանի չի կարող սեր լինի։
2: Բայց ինչու եք այդպես մտածում, ինձ հետաքրքիրը։
0: Որովհետև իմ կարծիքով սերը այն զգացողությունը, որ դա էներգետիկ դաշտի կախվածությունը, դա երկկողմանի պետք է լինի։
3: Դե պետք է, եկե ասում։ Կարծիքով
0: այն մարդիկ կարան ասեն սիրել են, ովքեր երկար տարիներ իրար հետ ապրել են համատեղ, ու նույնիսկ եթե ինչ-որ մի զույգը չգիտեմ մահացել է կամ ինչ-որ հանգամանքով կա, այդ մարդը կյանքում էլ երկրորդ կես չի փնտրի։ Իսկական սեր իմ կարծիքով հետա։
2: Իսկ չի լինում, օրինակ, ենթադրենք, ինչ-որ մեկը սիրահարված է մյուսին, ու մյուսը այդ նույն զգացմունքը չի կիսում, դա արդեն սեր չի, այսինքն երկկողմանի պիտի լինի, որ
0: հասկանալի։ Այդ ռապուրանք լինի, չգիտեմ, ինչ-որ ախվածություն, ինչ-որ հանգուցում։
1: Մենք գիտենք, որ հարգելի ռադիոլսող կան այս աշխարհում, պատմության մեջ 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքը իսկապես սիրել են մեկին եւ ձեր ասածով երբեք ուրիշ մեկի հետ նույնիսկ հարաբերություններ չեն ունեցել։ Այս տարբերակները, այս պատմությունները եւս կան, ոչինչ չենք բացառում մենք այս կյանքում։ Պարզապես փորձում ենք հասկանալ, արդյոք այն ինչ մենք զգում ենք սեր է եւ արդյոք այն ինչ որ զգում ենք 2-3 մարդկանց հանդեպ կարող է լինել սեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո ընկերներ, ժամանակը սահմանափակ է, ինձ թվում է այսօր չանենք, չէ՞, ամփոփում, թե անենք,
2: դեպով ամփոփում ենք։ Մեր զանգերը շարունակվում են, ի դեպ։
1: Եվ այդ ժամանակը սուղ է։
2: Դուք ասեք ինչ անեմ։
1: Լավ, արի վերջին զանգը ընդունենք եւ
3: հնչել զանգը։
2: Հալո։
4: Այստեղ
1: ալեց։ Բայո։
2: Լավ, վերջին զանգը, չէ՞։ Ինեմ ես միացել։ Վերջին զանգը։ Ասեք, լսում ենք ձեր կարծիքը։
1: Երբևէ երկու հոգու հանդեպ ունեցել եք զգացողություն, զգացմունք։
2: Կարող եք ձեր անունը ասել, եթե։
4: Ասեմ, եք չէ, թե անունս չեմ ասի։
1: Ահա։
4: Հասկացեք մեր նախորդ տղային, որ միակողմանի սեր լինի մա։
1: Այո։
4: Որովհետև ես եմ դա զգացել իմ աշխի վրա, թե ինձ ինչ ձև էր մի տղա սիրում։
1: Ահա։
4: Որ անպատասխան մնաց իր սերը։
1: Ահա։
2: Ինչո՞ւ։
4: Ես չէի լսել, ես չկարողացա դրսեր համակերպել մտցել, որ այդ տղանից սիրում ա։
2: Բայց ասում եք նենց էր սիրում, չկարողացաք մի գրամով ընթառաջել։
4: Չէ, չես կարա, սիրուն չես կարա, չի լինում։
1: Իհարկե չի
3: լինում, չես կարո,
4: չի լինում, զորով չես կարա, բայց, միատ էլ բայց ասեմ, ես գիտեմ սերնի ինչ բանա։
1: Ահա։
4: Այ, որ ասում են չկա, ոչ կարա չլինի, կա իհարկե կա։
2: Որը, բայց մի քանի հոգու հանդեպ։
4: Չէ, երկու հոգին իրար մարդկա ասում ասեր գոյություն չունի։
2: Նայեք, մեր այսօրվա թեման հետևյալն է, հնարավոր է արդյոք երկու հոգու գուցե ավելի միաժամանակ սիրել, ինչ եք կարծում։
4: Այդ արդեն մեկը մյուսի հանդեպ խապկանք հա։ Խապտանք հա ես կասեիս, նայք, արդյոք, ոնց բացատրենք,
1: եթե մոտավոր, ասեք մենք կձևակերպենք։
4: Ես հիմա մի վարկյան ավտոս չխփեմ։
3: Հա, չէ, սեր աստո։
4: Նայք ասեմ, եթե մի հոգի երկուսին է սիրում, մի քիչ չեմ պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում այդպես։
1: Դե դա բնություն չէ, որ դա։
4: Բայց այո, կան դեպքեր, ես լսել եմ, որ սիրում է երկու հոգու։ Չէ կնոջը եւ թե սիրուհուն, դա էլ եմ լսել։
1: Ուղղակի չի ուզում երկուսից էլ հրաժարվել, երկուսին էլ։
4: Այո, հրաժարվի։ Ու նաեւ գիտեմ դեպքեր, որ աղջիկը երկու հոգու հետ է շփվում ամուսին, ընկեր, երկուսին էլ թրթեսիմ է, բայց դա ճիշտ չի։
2: Ինչո՞ւ է դա ճիշտ, բայց ինչի՞ փրթել։
1: Չէ, իրականում ես պետք է նոքի բաններ։
4: Իրականում նայեք, ես չեմ կարա ճիշտ ասեմ, որովհետև մի ես չեմ զգացել, ես չգիտեմ դա, բայց ռեալ չի, ինչի՞ երկու հոգու սիրելը։
2: Այս հասած 3-4
4: պատասխանեմ։
1: Այո, այո։ Իսկ դուք որ ասացիք սեր զգացել եք, փոխադարձ սերը զգացել եք, թե
4: այո։ Իհարկե, իհարկե։
1: Եվ այդտեղ կար գիրք, եւ այդտեղ կար ամեն տեսակ զգացողություն։
4: Եվ ցանկություն աստվածային բանա ժողովուրդ իրենը եւ սիրված ունելը։
1: Այո։ Եւ ամեն ինչ այս կյանքում յուրաքանչյուր զգացողություն գտնում եք այդ մարդու մեջ։
4: Իհարկե, իհարկե, ժողովուրդ ամեն բարձյանը, ամեն օդը, ասենք համը, հոտը հասկանում
1: եք։ Երբևէ հոգնում եք իրարից, որովհետև դա եւս նորմալ երևույթ է։
4: Իհարկե։
1: Հետո ո՞նց եք դուք այդ հոգնածություն անցկացնում։
4: Սենց ասեմ, կյանքի ու տարիների փոստը ցույց է տալի։ Չիտեմ ոմոտ, ոնց երկար էլ չիտեմ սերը։
2: Ոնց երկար չիտեմ, ես այնքան լավ բաներ ասեցիք, վերջում բանը երկար չիտեմ։
1: Չէ, հետո վերածվում է ուրիշ բանի, այո, ճիշտ է, ես ես հասկանում, հետո վերածվում է մեկ այլ բանի, հետո վերածվում է ընկերության։
4: Այդպես էլ է լինում։
2: Հետո դառնում ենք ուրախբեր,
3: այո։ Պատասխանում եք, մեր ռադիոլսողն ասեց, մի ասեք, հա, այն բառերը, որոնք ինչ էինք ասում, իրար հարմարվել, տանել, դե որ ասում ենք, փոխվում է, ասա չէ, չի փոխվում,
4: միջի վերջում։ Չէի ուզում ասեի, բայց այսպես բան անեմ, սերը առհասարակ ըստ հաշվարկների ապացուցված, թեկուզ ես իմ վրա վերցնեմ, լավ, թողին փորձից ասեմ, որ կողքից չասեմ, ես ինչա խոսում ես մարդը։
1: Հա, մենք էլ շատ հաճախ ինչ-որ բան ենք ունենում ասել, մեր վրա ենք ասում, որ խնդրի չունի։
4: 3 տարի, 3.5-4 տարի մաքսիմում, լիարժեք է, որ անկուշտ սեր, որ ասում են լիարժեք է, այդպիսի սեր։ Հետո կարող է սարի դառնա կապվածություն, կախվածություն, ընկերություն, չգիտեմ, մտերմություն։
1: Եվ դա շատ վտանգավոր շրջան է, որովհետև հետո դու ինչ-որ մեկի հանդեպ կարող ես ինչ-որ բան զգալ, եվ արդյոք կգնաս այդ ինչ-որ մեկի հետևից, թե կմնաս այնտեղ
4: մտերմություն։ Այո, ապրեք, ու կարա եւ սկսվի արդեն, չգիտեմ, մարդ ոնց, կարա մարդ երկրորդ անգամ սիրահարվի։
1: Մի խոսքով, ընկերներ, բարդ է եւ վիճելի թեմա է եւ երևույթ է, որը գուցե մենք փոքր մարդիկ ենք, որ կարողանանք բացատրել եւ բացահայտել։
2: Մի հարց էլ տամ ու վերջ, էլի, ինձ հետաքրքիր այ, որ ասում եք 3.5 տարի ենթադրենք այդ սերը անցնում է։ Հետո սկսվում է ինչ-որ կապվածություն, ընկերություն, չգիտեմ, հարմարվել իրար, սովորել եւ այլն եւ այլն։ Այդ դրա մեջ սեր բառը չի մտնում ոչ մի
4: կերպ։ Սեր բառը մտնում է միանշանակ տվյալ անձին սիրել, ոչ թե սիրեք իրար որպես
2: տղամարդ
4: եւ կին, իրար հետ վայելեք ձեր ամեն ինչը անկողինը թեկուզ, բայց դու այդ մարդու հետ այնքան կապվածություն ու կախվածություն ունենաս, որ չկարանաս առանց իրա զանգես, խոսած, գնաս, տեսնես, ես այդպիսի անուսիներ գիտեմ։
1: Շատ լավ, շնորհակալ ենք շատ, անվտանգ եղեք, ամենակարևորը շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր ռադիո լսողի։ Ապրեք շատ, ով միացավ ընկերներ այսօր մեզ, իսկ մենք այո շոն շարունակեցինք, արեցինք մեր ռադիո լսողների հետ ամեն բան հրաշալի է, եւ այո կարող ենք փաստել հետեւյալը. Ժամը 20:00-ից հետո մեր ռադիո լսողները շարունակում են լինել Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից այդ պահին եթերում ինչ է գնում, իրենք լսում են 88.3 հաճախականությունը։ Ձեր օրվա հաճախականությունն է սա, Kiss FM-ն եք դուք լսում, եւ մշտապես մենք կապի մեջ ենք։
2: Սա որպես բան արդեն, հա, ամփոփիչ ինչ որ ես էստեղ այսքան տեխնիկական բաները դասավորեմ։
1: Այո, այո, աստիճանաբար դասավորի, կարծում եմ հիմա արդեն Գովաստ կկարողանանք, հա, լսել։
2: Հա, կամաց-կամաց կլսենք Գովաստ, դե վաղը ինձ թվում է արդեն վաղ առավոտից մենք միևնույնը լինելու ենք կապի մեջ ռադիո լսողների հետ, բնականաբար։ Ինչ ունենք ավելացնելու։
1: Ինչ ունես, Արաքս, ուզում ես երկու բառ ասել,
2: թե
1: մտածենք, շարունակենք մտածել։
3: Չէ, մտածելու հարց չի, էլի պիտի փիլիսոփայեմ, էլի, ոչ մի դատ էլ, թող շատ լինի սերը, վստահաբար շատ է սերը, եթե մենք դեռ կանք, գոյություն ունենք, նշանակում է սերը դեռ կա, մի խոսքով թող լավ լինենք,
2: մտքերի մեջ ունենք։
1: Բոլորս, ես էլ, այսօր բոլորս վատ ենք քնելու կամ հակառակը, շատ լավ ենք քնելու։
3: Ես էլ եմ, բոլորի թերավիրում եմ իմ երազներ։
1: Ինչև ընկերներ, մենք ձեզ թույլ ենք տալիս լսեք մեգա հիթեր, իսկ 24 ժամ, եթե անկար ժամը 3-ին գործեր կունենաք, պետք է դուրս գաք, իմացեք, որ Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, միացրեք, լսեք, վայելեք, լուսաբացից մենք կրկին կապի մեջ կլինենք, բոլորիս բարի հրաշալի ուշ երեկոյան ժամը, սա Kiss FM-ն է, Տաթև Թարյան, Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց մշտապես ձեր կողքին են։ Հայում ես այս դունախագիծը կարելի է կրկնությունը դիտել մեր YouTube-յան հարթակում Kiss FM Armenia։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։
5: Broadcasting in high definition.